0: of your day. From oldies to today's best hits.
1: Radio Energy.

Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 20

5 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Playing your favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kujir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Bună dimineața, este ora 7. Un grup de lucru va dezbate proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari și sârbii vor protesta la punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană. Conducerea Camerei Deputaților a decis formarea unui grup de lucru care să dezbată proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă, inițiate de AUR și USR. Cele două formațiuni au solicitat marți în plen ca proiectele să fie analizate cu prioritate și supuse cât mai curând unui vot final. La dezbaterile din comisiile de specialitate vor fi invitați și reprezentanții autorității electorale permanente. Postul ministru al Sănătății, Alexandru Rocobete, a tras un semnal de alarmă în privința bugetului pentru programele naționale de acțiuni prioritare pentru pacienții cu accident vascular cerebral, infarct miocardic acut, dar și pentru cei care au nevoie de spitalizare în secțiile de neonatologie sau terapie intensivă. Rocobete spune că bugetul pentru ultimul trimestru din 2026 alocat acestor programe este unul infim, minimal, transmite Mediafax. Invitat aseară la Antena 3 CNN, fostul ministru a afirmat că bugetele pentru programele naționale de acțiuni prioritare, care vizează secții precum ATI, AVC, infartul și neonatologia, sunt aproape epuizate pentru ultimul trimestru al acestui an. El a criticat modul în care au fost făcute reducerile bugetare, susținând că acestea riscă să provoace un blocaj major în sistemul sanitar. UDMR susține formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline, afirmă ministrul interimar al dezvoltării Cheche Otilo, potrivit Rador. El a subliniat necesitatea unui executiv care să poată lua decizii, inclusiv în privința rectificării bugetare, de care România are nevoie în această perioadă. Cheche Otilo consideră necesară o coaliție care să asigure o majoritate parlamentară stabilă și spune că un astfel de guvern ar fi preferabil actualei perioade de interimat. Ministerul Român de Externe informează că transportatorii de marfă din Serbia vor organiza un protest la toate punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană, iar trecerile între cele două țări ar putea fi afectate, transmite Mediafax. Ministerul a transmis aseară o informare către cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească spre și dinspre Serbia pe cale terestră. Transportatorii de marfă din Serbia vor protesta începând de luni 14 septembrie pe durată nedeterminată. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și premierul Norvegiei Jonas Gahr Støre au discutat cu șefii unor companii de apărare despre programul Freya, care să consolideze protecția Europei împotriva amenințărilor aeriene, transmite Mediafax. Inițiativa ar putea oferi Europei o protecție foarte bună împotriva amenințărilor aeriene prin eforturile comune ale Ucrainei, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, țărilor de jos, Norvegiei, Spaniei, Suediei și Regatului Unit. Programul Freya urmărește dezvoltarea capacităților europene integrate de apărare împotriva amenințărilor aeriene și balistice. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață. Liberi spirituali.
5: Mulțumim, Andreea. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Neața, Gilda.
6: Bună dimineața.
5: Nic e și el la cafea imediat dincolo. Avem și noi o informare pentru toți cetățenii români. Și nu numai. E un pic mai lungă totuși, durează 3 ore și începe acum.
7: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
5: By the way, avem astăzi, dar vă zicem imediat.

0: Și așa începe...
1: Ieri la de dimineață, cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
0: Bună dimineața, Nic.
2: Bună dimineața.
0: Ia uzi aici. Voiam să-ți văd reacția. Tremură, Nic, când aude lanțurile astea.
2: Lanțuri sunt niște monede.
0: Sau așa, să zicem, sunt lanțuri.
2: Merit mai mult.
3: Scoate-ți-l pe Nic.
2: Merit mai mult decât mărunțiși, măi, Matei.
0: Păi de asta sunt lanțuri. Încearcă... Sunt lanțuri și valoarea lor în greutate de aur, sau cum se zice.
4: Lasă, Nic, că totuși a rămas un matinal de 2 lei, să știi, adică Matei e fecioară.
5: Mai mulți acolo.
4: Păreau mult mai mulți. De un ban, mersi.
2: Erau lanțuri, zici.
0: Lanțuri, exact. Lanțuri muntoase erau.
2: În apropo, la Casa Muncitoare rupe lanțurile.
0: Lanțurile muntoase pe care nu. Nic le ține în cârcă precum Atlas, doamnelor și domnilor. Scoateți-l pe Nic! 7:07, avem o nouă ediție a acestei emisiuni în Gherila de dimineață, astăzi și mai plină decât ieri. Avem de discutat diverse chestii, bineînțeles, suntem în situația de prin joi în șine. Mai avem și playlist-ul de care o să ne legăm și care o să vă salveze pe voi, că altfel nici că ne-am oprit sau ceva. Avem povești, am să mă plâng imediat. Aș fi făcut-o acum, doar că trebuie să ne intrăm în ritmul ăsta și e frumos din partea noastră, ca primă intervenție, să salutăm lumea și după aia să prezentăm puțin așa ce urmează. Deci v-am amenințat deja că am de gând să mă plâng. După care, deci după toate astea, așa mai spre final, în a doua jumătate a ultimei ore de Gherila de dimineață, avem și primul nostru concert.
2: Yes.
0: În direct, da. O să reluăm obiceiul ăsta frumos și o să facem concerte cu prieteni de-ai noștri prin joi înșine. Adică, la urmă, nu e așa.
4: În ocazie fiecare cu care prin joi înșine va fi câte
0: mai schimbăm și playlist-ul puțin. Adică nu ascultăm în ultima jumătate de ora emisiunii playlist-ul Radio Gherila, decât live. Astăzi începem această poveste cu o surpriză. N-am de gând să dau un fileag acum direct, așa, cine vine să ne încânte.
6: Hey, Gringo!
7: Nu cunoaștem Mila.
8: Aici Radio Gherila.
0: Zi.
2: Nu spui? Păi, nu, Matei... Cam jumate din emisiune e ocupată de aceste punți sonore. Multe absurde, sigur că da. Așa că dacă tot e atât de mult, lasă-mă să vorbești peste ele, pentru că ăla nu spunea decât că asculti Radio Gherila. Nu mi se pare chiar așa, e ceva teribil.
0: Să înțeleg că
2: da, ascultați.
0: Ne-am trezit un pic mai
2: nervoși. Păi ne-am trezit. Știi
0: astăzi?
2: Pe ce se bate scândura la gard?
0: Mi-e și frică.
2: Pe lanț.
0: Eye drops, doamnelor și domnilor. Până una alta, în variantă de studio, atâta zi. 7:09.
2: Iar mărunțiși?

0: Este 7 și 12 minute și au trecut cam 2 ore și aproape jumate de când m-am trezit. Pentru că la asta voiam să ajung. Nu, de alta nu vreau să stresez lumea, Doamne ferește. Sau să vorbesc eu despre mine. Vreau să defulez un pic ca să scap, să putem să facem emisiune ca lumea ulterior. Eu nu înțeleg ce se petrece. Am întrebat-o și pe Gilda în prima zi, ea la cât se trezește în mod normal și, într-adevăr, fiind mamă, acum e o situație un pic mai diferită, specială.
1: Da, da. Am o alarmă care sună pentru radio.
0: Ea sună?
1: Sună, da, face brr, dar e doar așa un reminder, știi? Ah, stai, acum trebuie să fac asta.
0: De exemplu, astăzi la cât ai trezit, Gilda?
1: Nu, chiar am avut o noapte foarte grea. Adică, înțeleg că vrei să te pleci de somn, nu vreau să fiu prin comparație, știi, la care spune, da, bă, dar mie mi-e mai greu.
0: Vedeți că de asta mi-era mie frică, nu o să mai am loc rău să mă plâng. Asta pentru că nu sunt prea alintați nici colegii mei.
1: Prima mea alarmă e pe la 5:30, cam așa. Numai că a fost o noapte super dificilă și eu la 5:30 eram trează și opream alarma, adică am avut treziri dese.
0: Am alarmă deocamdată la 5, dar mă gândesc, sau cel puțin asta a fost ideea mea inițială, că o să tot
1: amân,
0: la un moment dat va decurge în jos. Are sens ce zic?
1: Că vrei să te
0: e de la nesom. Oricum ce se întâmplă astăzi sau...
1: Așa.
0: Da, adică mă gândeam că o să pun, nu știu, la 5:05, după aia 5:10 și așa mai departe. Culmea este că știu, e prima săptămână și oricum e ceva dubios. Duminică spre luni aproape că n-am dormit deloc. Dar mă trezesc din ce în ce mai devreme. Mă trezesc cu 5 minute înainte să sune alarma, după aia cu 10 minute înainte, nu după. Nic, tu la cât te trezești?
2: Eu noaptea nu dorm.
0: Convins, eram sigur că o să zicea.
2: Nu, păi depinde. În general mă trezesc cam fără ceas. Nu acum. Și nu pentru că mi-am dereglat programul în vară, pentru că în vară m-am trezit liniștit.
0: Da, știu. Nu contează 6, că te trezești de vreme, în concediu, ideea e că te trezești cu mintea
2: odihnită.
0: Poți să te trezești și la 4, de aici super
2: relaxat. Sunt foarte moșcăit dimineața și mă trezesc mai devreme. Sunt bocangiu rău.
0: Cam...
2: Păi, uneori la 4:30, alteori... Păi, dar mă culc de vreme, adică aseara a fost că am avut o insomnie și asta m-a necăjit foarte tare, de-aia sunt ca o grenadă cu cuiu scurt. Respectiv s-a făcut 12 noaptea, n-aveam chef de fotbal, infect, pentru că detest și Liverpool, detest și pe alții de la Atletico.
1: Așa. Nici ciclism a fost?
0: Okay.
2: A fost ciclism și...
1: degeaba?
2: Roglicea n-are șanse împotriva lui Mas, după mine, nu o să câștige astăzi la contratimp.
0: Deci te-au supărat toți ăștia înainte de culcare?
2: Toate astea m-au supărat. Am așteptat un telefon timp de 4 ore. Aveam chef de o ceartă cu cineva. Mm-hmm. Din realitatea nemediată. Când vrei să te ceri, nu te caută nimeni. Știi? E o lege. Da, așa că nu m-a sunat nimeni.
0: Din păcate, e program fix de la ora 7 în fiecare dimineață aici la radio. Și de asta mi-e frică.
2: Dar dacă Dobrovolski ce ar fi spus? Pe baza studiilor antropologico-psihologice, antropico, nu știu ce, încă din cele mai vechi timpuri, încă de când eram în peșteri, femeile se trezeau mai devreme decât bărbații. Și că e sădit de-a dreptul genetic în celulele noastre, fetele se trezesc mai ușor și mai devreme, se mișcă mai iute.
0: Nu știu ce să zic despre chestia asta.
2: Păi întreabă mamele care se acum pe recepție. Fac două perechi de șoșoni, îi curăță, dacă nu cumva au făcut-o de aseară. Sandvișuri la toată lumea, fă ceai, cafele, du-te, întoarce-te, dă-i afară pe toți și întâlnit și la serviciu. E o mare diferență.
0: Da, mă, Nic, dar bărbații nici măcar n-ajung acasă la ora asta încă.
2: Da, am și observație.
3: Nu mai râdeți că nu e frumos.
0: Deci, care-i mai șmecher? Femeile sau bărbații? 0-7-5, glumesc.
2: Nu, am o observație foarte amară de la Academia Militară. Până în foișorul de foc am numărat 2, 3 siguri
0: așa
2: pe fentanil, băieți foarte tineri, unul nu știu pe ce, dar era și el, așa că unii noaptea chiar nu dorm atâi.
0: Da, de asta mi-era frică. Observ acest
2: ce
0: tipaj.
2: Fac autoritățile?
0: Adică e clar de ce ne-au luat aici în emisiune pe toți trei. Nu că suntem noi, cine știe ce, cei mai buni oameni de radio sau ceva. Nu mă înțelegeți greșit. Nu din acest motiv. N-am zis că nu suntem. Am zis că nu din motivul ăsta ne-au luat, ci din tiparul care se observă că doar am vorbit deja 10 minute. Deja.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Nu-i problemă că mai vorbim și în continuare, Nick?
2: Nu, da, e o chestiune aici. Adică ce te plângi? Oamenii se trezesc la 5 dimineața și se duc să ridice saci de 50 de kilograme de șantier pe scările unei clădiri în construcție.
0: Dar da? Ce treabă avem noi cu asta, dacă nu te supăr?
2: Pentru că deși o parte a presei susține că ar fi o muncă intelectuală devastatoare care îți mănâncă energia, glucidele, ai nevoie de multe ouă fierte, poate chiar poșate, ca să citesc din Maestru, totuși nu e chiar de plâns cu trezitul de dimineață.
0: Ți-ai pus
2: how the universe works, cum funcționează universul.
0: Ce e asta?
2: E despre găuri negre, stele, planete,
0: documentar.
2: Sisteme sonore, documentar.
0: Ah, da, înțeleg, știu, mai funcționează. Eu n-am probleme cu adormitul, am probleme cu trezitul. Adică trezitul, asta este problema, înțelegeți, că mă trezesc mai devreme, which is weird. N-am probleme cu trezitul, am probleme cu trezitul. Înțelegeți ce zic aici? N-am probleme cu adormitul, am probleme cu trezitul, dar n-am probleme cu trezitul.
4: Kafka, frate!
1: Îmi amesteci gândurile în cap, Matei, și cum amestec laptele în cafeaua asta.
0: Cine scrie lumea pe WhatsApp, delir pe pâine, te sun eu, Nick, dar nu mă cert, îți sugerează...
2: Și atunci avem de...
0: Nu știu dacă e ascultătoare sau
1: ascultătoare. Nu, că poate genul ăsta, știi, care... Nu, eu nu vreau să mă cert, Nick. Bine, cum zici tu?
0: Mesaj primit ieri de Dobro în emisiunea lui, ți-e greu să te trezești, dar de sculat nu se mai pune problema. Zice cineva, băi, terminați, vă rog eu frumos, că ne ascultă copiii la ora asta. Nu e ca după amiază la toți golanii în spatele clasei.
1: Nici tu n-ai dat-o prea bine, știi că ai...
0: Fix asta a zis. Neanic, eu sunt ăla care face micul dejun de dimineață și cafelele. Soția se ocupă de ea și apoi de maimuțoi. Școală, îmbrăcat, spălat, într-adevăr. Deci,
1: mai sunt și cazuri de astea. Da.
2: Nu, precis, sunt multe cazuri de astea. Carinele de care vă povesteam în emisiune, n-ați văzut că au început să apară clipuri pe Facebook, reel-uri,
1: da,
2: cu astfel Karen's, de doamne, da, care se trezesc să ia poziție împotriva ceva. Nu, omul are dreptate. Sunt și astfel de... Poate s-a schimbat paradigma?
1: Dar diferența, aș mai putea să o exprim și eu așa cum ziceai tu dimineața, că femeile fac drag. Uite, diferența este atunci seara când se merge la culcare, știi? Ea spune, mă duc să mă culc, dar până ajunge să se culce, pune ciorapii în coșul de rufe, se gândește ce mașină spălăm, mai sortează, mai spală o farfurie, mai pune în frigider ceva, mai aranjează un ghiozdan ăla și aranjează geanta, cu ce mă îmbrac una alta, da? Până la urmă se culcă în același timp cu el și fede, nu te-ai culcat deja? Adică, între femei și bărbați astea, dacă tu zici că te duci să te culci, tu bărbat, te duci, te-ai culcat, nu stai. Pe când o femeie mai face alte lucruri de timp, are un drum super șerpuit până la pat.
0: Așa am auzit că s-ar întâmpla, într-adevăr. Nu că mi-am dat seama, dar efectiv mi s-a atras atenția.
5: Hello, Clarice.
6: Hello, Dr. Lecter.
5: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming.
6: No, Dr. Lecter.
5: Ok, Clarice. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
0: Adică, să mă înțelegi, Gilda, nu mi s-a reproșat niciodată că sunt pueril sau ceva. Mi s-a zis doar că dorm ca un prunc.
7: Publicitate.
8: Știai că poți lua RCA de pe eMadlo?
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,99 lei, și Aviputna O din o gradă, caserolă de 10 bucăți, 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
12: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
11: Ți-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: deloc, tru te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?
1: Da.
2: Aia zic. De fericire n-am dormit deloc. E valabil și pentru noi ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Adică dacă nu dormiți, măcar să o faceți din acest motiv. Calul. Cu un pian vechi, superbă melodie. Nu mi-aduc aminte de una să nu-mi fi plăcut de la Calul. Dar haideți mai bine să o ascultăm, nu?

0: pare că da afară potop. Zupripus.
1: Ia-ți pianul și eșaval.
2: Aveți dreptate. Poți să ies afară.
3: Noi o să fim aici. O să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu un vian pe șapte. Și o să ascultăm încă o dată
4: calul

0: 7 și 25 de minute, imediat și 26. Și nu ca să mă plâng în continuare, Gilda.
1: Așa.
0: Dar mai am și febră musculară. Știam că o să se întâmple chestia asta încă de ieri, de când aproape am finalizat căsuța aia șopronul de
1: terminat?
0: Aproape, mai trebuie acoperișul. Acum e partea complicată. Până acum a fost destul de ușor, pentru că genul ăla de model cu nut and feather, știi ce zic?
1: Da.
0: Se zice printre muncitori, the nut and feather, adică Lego. Pui și după aia pui deasupra. Și tot așa.
1: Un deci biner, te-ai jucat.
0: Un biner la colțuri, da. Practic m-am jucat.
2: Nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
0: Și acum simt febră musculară cumva prin tot. Mie îmi place când am febră musculară. În primul rând că e sănătos, să ai
1: așa,
0: într-o oarecare măsură. Da, și mă simt așa, ca și cum am făcut ceva. Mie îmi place să lucrez cu mâinile.
3: Ți-ai montat baraia în curte cum te sfătuiam ieri?
0: Nu încă, dar nu e timpul pierdut. Discutăm despre asta când o să se și întâmple. Ce voiam să spun e că am febră musculară la palme aici. Nu știu cum se cheamă treaba asta, niciodată n-am știut. Anatomic, cum se numește, un fel de...
1: E podul palmei.
0: Pometele palmei degetului.
3: Parcă e ceva cu unul.
0: Prelungirea degetului opozant, așa. Și am febră și aici.
3: De la?
1: Ai putea să spui că s-a jucat pe manete, știi, dacă...
0: De la muncă, nu de la întins mâna, ca aia de la sală. Știi ce zic? Este 7 și 28 de minute. Practic, niciodată nu poate fi prea devreme.
4: Previzibila deși jumate.
0: Chiar dacă eu n-am pregătit nimic. Am dat jingle-ul și mi-a dat seama că n-am nicio melodie în cap. Gilda, vrei tu să începi azi?
1: Da. Gata, hai că eu știu.
0: Trebuie să fie românească, evident.
1: Știu, da.
0: Și trebuie să poată să fie difuzabilă pe post.
1: Da, măi, da, e deja în playlist.
0: Eu zic ca să ne audă și alții, Nic.
3: Da, așa. Eu încerc să mă adun un pic.
0: Bun.
3: Rubicile astea noi mă pun într-o orișoară stinghereală.
0: Da, te țin viu. Așa.
1: Așa, întrebați. Ce să zic?
0: E românească.
1: Da, informație, surpriză,
0: Gilda.
1: Informație, da.
0: Informație românească.
1: Yes.
0: A fost la Radio Guerilla live?
1: Da.
0: Opa. Este AB4?
1: Da.
0: Nu cred așa ceva.
1: Nu cred că ai știut asta.
3: Înțeles. A, nu, ai luat-o în ordine alfabetică.
0: Nu.
5: Asta nu e un exemplu.
1: Cum
5: de mare inspirație.
1: Cum te gândim, mă, fix
0: la AB4? Chiar nu am luat-o în ordine alfabetică. Întâmplător AB4. M-am gândit la AB4.
5: Mersi.
0: M-am gândit la grupele sangvine, eu așa încep. Dacă mă întreabă cineva ceva, mă gândesc mai A, B,
1: zero.
0: Plus, minus, toate, da. Da, încep cu zero, de fapt.
1: Da, m-am gândit la AB4 Hall.
0: Hall?
1: Da.
0: Păi atunci o să ascultăm.
1: Incredibil.
0: AB4 și, deci fii atentă, nu dă monogex.
1: Nu, AB4, exact. Da, da,
0: da. Ok, excelent.
1: Că m-am gândit că vă pun în dificultate cu chestia asta, că n-o să puneți întrebare, dar mai există, dar s-a redenumit, dar a rămas cineva din cum... Wow, da. Sunt tare impresionată.
3: Mă pregătisem să-mi întreba că sunt sextet.
1: Sextet.
0: Oh, mic.
1: Voi pregăti într-o altă zi.
0: Chiar voiam să zic, arăți destul de bine.
6: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă. Băi, frate, cântă Radio Guerilla.
0: Ești piesă. Sextet.
7: Tu de sâmbătă e astăzi, cât de departe este luni.

0: am piesa asta acasă pe MP3, dar este trasă de pe, nu știu, TV ca lumea atomic, habar n-am de unde,
1: TV
0: pentru
1: ca
0: că acum,
1: atomic.
0: Fix în partea asta, intră vocea de la Top. Și ascultați Topul, nu știu, care era atunci la TV ca lumea sau la Atomic.

0: ajung să fie cumva mai valoroase variantele astea, pe care la un moment dat inițial le-ai fi vrut clean, știi, să fie la calitate sonoră și tot așa, dar acum au acea nostalgie cu tot cu ce sunete sau cât de prost se auzea pe vremea aia sau așa mai departe. Lumea este nostalgică de cât de prost se auzea. Scrie lumea pe WhatsApp, Matei, noi nu suntem obișnuiți să ascultăm melodii, vrem vorbit peste melodii, de exemplu. Dacă vreau să ascult muzică, am YouTube Music sau Spotify, ne scrie cineva.
1: A, păi asta nu e lumea, asta e un domn.
0: Un
1: care,
0: domn, nu e singurul. Vreau doar să adresez aceste...
1: Am în comun cu dânsul faptul că și eu mă confund cu lumea.
0: Acestei părți a populației.
1: Adică să nu respecti efortul. Ce zicea ăla acolo că e în hol cu capul gol?
0: Nic, nic, nic, nic. Ce se aude? Este vântul schimbării.
2: Kafka, frate!
0: La gherila de dimineață, doamnelor și domnilor.
1: Mi s-a părut mie că n-ar fi niște monede.
0: Despre care primim mesaje și mă simt dator, așa, adică e frumos din partea mea, pentru că sunt ascultătorii Radio Gherila, așa, mă simt dator să le adresez în legătură, na, cu ușoarele schimbări, că uite, zice cineva despre ce te plângeai și tu mai devreme, nicare oareși ce dreptate.
1: Cu femeile?
0: Oareși ce e de complezență, pentru că afirmația nicare dreptate e o blasfemie pleonastică. Trecând peste asta, scrie ascultător. Așadar, poate ar merge mai puțină umplutură inclusiv la intervenții vorbe degeaba. Vorbe degeaba nu există. E ca și cum zici că în ciorbă pui toate alea degeaba. Așa iese gustul. Deci, jingle, soundbites, toate astea. Că eu înțeleg la ce se referă. Și mai multe discuții pe bune, nu de alta, dar muzici au și alții și parcă nici muzica nu ne mai convine la Radio Gherila, zice așa. Nu-mi doresc să aud iar tâmpenii, dar nici doar ce nimicuri ar băga din top, nu știu ce și la la la. Aveți dreptate. Eu vă citesc mesajele.
3: Pe mine și mă cam
0: doare.
3: Atât.
0: Și, da, noi ținem cont de tot. Dar există un plan. Există un plan aici. Și măcar asta să fie funny, pentru că știm cu toții, ha, ha, ha, ha, ha, ha, râde Dumnezeu când aude oamenii că au un plan.
4: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească. Muzica
3: românească. Sper că pui favă ăsta cu planul ăla, dacă tot vorbim de planuri, nu?
0: O să fie, imediat după publicitate. A, și by the way, o direcție avem în cap. M-am lovit și de atunci am așa o direcție. Dar nici noi nu știm foarte clar. Lucrurile se aștern și după aia o să ne și bucurăm.
5: Publicitate.
2: Start la
5: publicitate.
2: Proiecte. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.

0: să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site. Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporată la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Radio Guerilla.
4: Patavecii pici, familia Patavecii.
5: Da.
4: Mi-a părut bine să vă aud.
6: Radio Guerilla.

0: Ciopanu.
1: Trage parca mai la mal, să-ți rup capul cu ramele. Ca Madonna, plan material, vorbele, scamele. Îmi stau cu aghiazmă, din cont de istor penița. Muzician de mâna a doua, vă curm suferința. Un vers arhaic sunt, vechi meșteșugar. Între timpuri exist, Vlagoslovescu-n texugar. Predați microfoanele,

0: contracte nu poate vesti.
1: E un fel de a spune. E practic jumătate din scena de hip-hop a României. Planul A la Radio Guerilla. 7:43 de minute. Bună dimineața! Trebuie să mă reobișnuiesc să zic bună dimineața.
2: Corect.
1: Și să vorbesc mai puțin.
2: Și uite, astăzi... Să mă lași pe mine să zic de Faust ceva.
1: Așa.
2: Pentru că, știi că ați făcut în semn. Faust va fi astăzi cu live band în concert la Expirat. Concertul începe pe la ora 22, dar open doors de pe la ora 20. Și din câte vedeam, sunt niște bilete foarte simpatice, pentru că poți să ai acces și să-ți alegi album, tricou plus album, diferite pachete pe care le-au pus la vânzare băieții.
1: Prețul biletului de intrare.
2: Da, ai mai multe tipuri de bilete pe care le poți achiziționa. Diferite prețuri, evident. Dar ce vreau să vă spun este că Faust cu live band este total de pe altă lume. A fost unul dintre concertele mele, primele preferate de rap cu live band.
1: Trebuie să facem cumva să-l aducem și pe aici. Le rezolvăm pe toate.
2: Hei, bună! Neața, bună, că da. Poate ne ascultă.
3: Dacă... Faust, mie mi-aduce aminte titlul unei ceva, poate, Faust, dar în orice caz, când ai zis Faust, m-am gândit, pentru că stăm la radio, la o trupă nemțească din anii 70.
1: O să ajungem și acolo.
3: De barosani mari.
1: Dar fii atent,
3: că acolo sunt ai noștri, ce?
2: De Ghiote.
1: Ghiote!
3: Ghiote a zis
1: tu
3: asta
1: cu așa, Gilda.
2: De cine a făcut Faust? Cine a scris? Cine a...
3: Purcarete.
2: Băi, ce spectacol!
1: Ghiote.
3: Chiar a făcut, a montat Purcarete, Faust?
2: Dar ce a fost?
1: Ghiote. Mica am altceva pentru tine.
4: Oh, no! No!

0: Presa adevărată. Sunt chiar informații din presa zilei de ieri, de exemplu. Ia uite, articol modificat pe 9 septembrie ieri, 2026. În 2025, Anglia a eliberat doi castori într-o pădure deasă. În doar un an, barajele lor au transformat-o într-o zonă umedă plină de viață. Este adevărat că aceste animale sunt o temă, sunt niște mascote ale emisiunii, am auzit eu. Tu ai ceva, ai o legătură.
1: Am o legătură, da. Pentru că într-o viață anterioară, poate nu chiar fosta, ci cândva am fost, e clar, am și de dar nu intru în amănunte.
0: A fost castor.
1: Da, după
2: șeful
1: coadă mai au.
0: Șeful la castor.
1: Da, am o pasiune pentru aceste animăluțe. Ce vizea, ce ciudat, ce coincidență. Deschid Facebook și eu la prima oră, poate primesc vreun mesaj. Ce am primit? Un castor în Transilvania, pe o gârlă.
0: Băi, nu cred.
1: Păi da, pentru că am și eu mica mea notorietate în spațiu public românesc, și anume pasiunea pentru castori. Pe de altă parte, alții zic, sunt foarte vehemenți împotriva castorului, pentru că distrug deja ecosisteme care se autoreglaseră în urma legiferării.
0: Le dau peste cap.
1: Da, și sunt împotriva castorilor.
0: Ca în gherila de dimineață, incredibil. Deci, era un ecosistem, era o treabă, știa toată lumea, vin castorii și dau peste cap. Na, poftim.
1: Și ultima legată de castori, găsiți și pe YouTube, dar și un reel cu o orchestră compusă din caribou, cerbu, cum se cheamă? Cerbu canadian. Are coare.
0: Elan.
1: Elan. Așa. O orchestră compusă din elani, cu castori mulți la... tobițe, la percuții și se mișcă într-o... Da, și apar și niște urși.
0: Descoperit mic, inteligența.
1: Da, stai o clipă, e splendidă. Da.
2: E sar și pe trambulină,
1: măi,
2: nu?
1: Fii atent, încearcă să o găsești. E splendidă. Okay. E o orchestră de animale. Care să...
0: Deci Nic n-are WhatsApp, n-are toate astea, n-ai cum să dai de el. Își ține și telefonul în folie de staniol, ca a povestit. Dacă ar avea... Vă dați seama că ar fi fix genul care se trimită toate... Cu inimioare de alea, pune dimineața la cafeluțe, cu castorii care dansează, cu toate nebuniile posibile.
1: Da, trimit dacă e. Da, trimit.
0: Le
1: da,
0: și văd
1: e
0: deja.
1: Splendidă. Deci, sub forma unei fanfare scoțiene, pentru că au și cimpoaie, nu știu ce, și castorii sunt îmbrăcați în carouri, în kilt, așa, și se mișcă pe străduța unui orășel. Cântecul e fabulos, pentru că e un cântec foarte anti-Trump și animalele vorbesc despre cum... Da, dar e Dita Mai, adică stai o clipă, nu e un cântec de 10 secunde, e orchestră care cântă
2: un album.
1: La cap la coadă, un album. Splendid.
2: Album concept.
0: Fungem bine.
3: No, 1, 2, 3, 4!
4: Uli Buli, presa zilei.
0: Care este, bineînțeles, și despre alte subiecte. Nu înseamnă că ar fi de luat mai în serios decât ce am discutat mai devreme puțin. O să o iau ca pe un semn că și lumea cere, noi tot scăpăm către încolo. Hai să povestim puțin despre război. Hai să zicem propaganda de război, ok? Avem vești în ceea ce privește propaganda de războiul din operațiunea din Ucraina. Rusia trimite pe frontul din Ucraina moaștele unui cneaz din secolul al XIV-lea. Titrează Digi24 cu citatul că o să ajute la victorie. O fărâmă din moaștele marelui cneaz al Moscovei, Dmitri Dnoschi, a fost trimisă pe front din Ucraina pentru întărirea spirituală a soldaților, ok, pentru, cum se cheamă zi de asta, când ești și după aia ești pentru
1: revigorare.
2: Energizare, revitalizare.
0: Nu că oprim emisiunea aici până vine cuvântul.
2: Moral,
0: așa. După ce Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat oficial în 1 august descoperirea acestor.
2: De nu jucăm noi mima materii.
0: Nu este absolut nimic moral în toată povestea. Și nici cu războiul, și nici cu rușii, nici cu ucrainenii. Nimic moral. Dar pentru moral a fost trimis, nu știu, mâna, moaștele. Și multă lume comentează, vă dați seama. Acum, întrebarea mea, dacă vreți să schimbăm total registrul emisiunii, da? Ok. După aia să aveți grijă ce vă doriți. Întrebarea e, ce e mai penibil practic să trimiți moaște pe front, nu că e cum adică așa, sau să pui însemne naziste pe uniformă, de exemplu. Putem să facem o temă la 0758948948. dacă e.
1: Deja ai fost decantat drept putinist rusofil.
0: Da, normal.
1: Și mă miră că nu spui că spionul rus prins făcând poze este o înscenare a puturoșilor din instituțiile de anticontraspionaj.
0: Din punctul meu de vedere, totul ar putea să fie propagandă de război, pentru că acum, serios vorbind, într-o asemenea situație, nu poți să ai încredere în nicio servită de asta în presă, mai ales. Da, ok, hai ca să nu fiu putinist.
1: Dataria noastră e să fim suspicioși.
0: Voi știți brandul ăla cu Saint Javelin?
2: Nu.
0: E tamai brandul. Mie, la un moment dat, mi-apărea pe Facebook, dacă nu mi-a apărut. Saint Javelin se ocupă cu haine și au tricouri, tot felul de haine, așa, și un fel de... Nu e chiar logo-ul, e dita mai imaginea pe tricou, e cu o icoană care ține un lansator de rachete, Saint Javelin.
2: Da,
0: fondurile se duc către soldații și ucraineni, așa.
1: Da. Javelina e o rachetă solar.
0: Da, uite, sunt oameni creativi de toate părțile frontului. Nu doar rușii cu moaștele.
1: Din multe, de la legiferarea prostituției care aduce niște fonduri, până la faptul că o dronă evident rusească era să-i doboare avionul mărețului Zelinski. Rămâne însă întrebarea cu, pentru că e o injecție cu adrenalină în sânul, dacă nu cumva chiar în coarea de crocodil a poporului nostru, rusul care făcea poze, de ce să trimis pe unul cu Laika 8 sau 9 să facă poze când de la 15 km de deasupra pământului pozezi stiloul și spui și ce marcă e.
0: Înțeleg că e un gen de spionaj, vorba vine, adică citeam niște articole despre acești așa ziși spioni de unică folosință. De fapt sunt niște semnale, nu știu, trimiși la înaintare, așa, bă, găsesc pe unul mai frer, bă, du-te la ăia și zile așa, sau fă ceva.
2: Sau ia să vedem să cum
0: atenția.
1: Zici că ai văzut Lionesa și că îți place.
0: Două secunde, am văzut ceva filmare de când îl luaseră jandarmii sau cine îl căra într-o dubă pe rusul respectiv și presa din România cu întrebările alea de, pentru care faci facultate de jurnalism sau ceva. De ce spionați? Why did you do that? Așa, și el răspundea, Putin made me. Bă, pe bune acum, adică...
1: Asta e asta? Serioasă?
0: Ce se întâmplă? Da, serios.
1: Spionul răspundea?
0: Asta răspundea.
1: Am fost spus de Putin?
0: What the fuck? Am văzut desene animate un
1: pic mai... era mai bine de doilea de lui Putin?
0: Era altceva.
1: Era încurcat pe aia cu microfonul.
0: Era un scenariu scris mai cu grijă. Da. Anyway.
4: Gherila de dimineață. Liberi spirituali.
0: Ia să vedem, nimeni n-a zis că sunt putinist. Ar fi plecat toți ăștia. Neața Matei, cam exagerez cu jingle-urile alea, are dreptate Nic. Bună idee, o să fac un jingle nou cu Are dreptate Nic. Altfel, nu știu dacă exagerez eu sau nu sunteți voi obișnuit. 7:53.
4: Publicitate. Publicitate.
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: La Franco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Franco, specialiști în discounturi.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
12: like Facebook Radio Guerilla.

0: stilul muzical Deranj.
1: Bună dimineața, este ora 8. Un grup de lucru va dezbate proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari și sârbii vor protesta la punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană. Conducerea Camerei Deputaților a decis formarea unui grup de lucru care să dezbată proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă, inițiate de AUR și USR. Cele două formațiuni au solicitat marți în plen ca proiectele să fie analizate cu prioritate și supuse cât mai curând unui vot final. La dezbaterile din comisiile de specialitate vor fi invitați și reprezentanții autorității electorale permanente. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a tras un semnal de alarmă în privința bugetului pentru programele naționale de acțiuni prioritare pentru pacienții cu accident vascular cerebral, infarct miocardic acut, dar și pentru cei care au nevoie de spitalizare în secțiile de neonatologie sau terapie intensivă. Rogobete spune că bugetul pentru ultimul trimestru din 2026 alocat acestor programe este unul infim, minimal, transmite Mediafax. Invitat aseară la Antena 3 CNN, fostul ministru a afirmat că bugetele pentru programele naționale de acțiuni prioritare sunt aproape epuizate pentru ultimul trimestru din acest an. El a criticat modul în care au fost făcute reducerile bugetare, susținând că acestea riscă să provoace un blocaj major în sistemul sanitar. Aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în țară, în timp ce mai mult de 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente din România. Numai anul trecut, rețeaua a recuperat peste 10.000 de tone de produse, transformate în 20 de milioane de pomi. În primele 6 luni din 2026, alte 8.500 de tone au fost redistribuite prin intermediul ONG-urilor către sute de mii de beneficiari. Ministerul Român de Externe informează că transportatorii de marfă din Serbia vor organiza un protest la toate punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană, iar trecerile între cele două țări ar putea fi afectate, transmite Mediafax. Ministerul a transmis aseară o informare către cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească spre sau dinspre Serbia pe cale terestră. Transportatorii de marfă vor protesta începând de luni 14 septembrie pe durată nedeterminată. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și premierul Norvegiei Jonas Gahr Støre au discutat cu șefii unor companii de apărare despre programul Freya, care să consolideze protecția Europei împotriva amenințărilor aeriene, transmite Mediafax. Inițiativa ar putea oferi Europei o protecție foarte bună împotriva amenințărilor aeriene prin eforturile comune ale Ucrainei, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, țărilor de jos, Norvegiei, Spaniei, Suediei și Regatului Unit. Programul Freya urmărește dezvoltarea capacităților europene integrate de apărare împotriva amenințărilor aeriene și balistice. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Pilciu. Gherila de dimineață continuă.
2: Gherila de dimineață. Liberi de audiență.
0: Deci înțeleg că ar fi castorii și piesa asta. E adevărat,
2: da,
0: Gherila.
2: Așa este.
0: Ți-ai dat seama din primul beat?
2: Este piesa de exorcizare.
0: Hai să vedem Nic când vine.
3: Au fost mai mulți, puțin, au rămas.
2: Vezi? L-a tras, a venit.
0: Fix în momentul în care a intrat vocea, a intrat și Nic pe ușa studioului.

0: și voi, că mi se pare că sunt singura, acum nu-mi place.
1: Eu nu sunt obișnuit așa, că... E momentul în care mă apuc să cânt pe piese. Să am foarte mare grijă, că eu o ia lumea razna. Fac asta în cadru mai restrâns, mai intim, așa, dacă înțelegi.
0: Se aruncă tricourile.
1: Dar nu sunt îmbrăcate cu tricou, că nu.
0: A fost decentă doar.
1: Da, era să zic eu. A devenit melodia asta exact cum a devenit o piatră rară. Adică dintr-o piatră, practic o piatră, un minereu, ok? Ceva scos din pământ. A devenit diamant între timp. Și toată lumea se bucură, eu văd în ochii voștri. Pe mine mă distrează. Așa, și acum mă bag și eu în seamă pe lângă ea, dar este o melodie care va aparține mai degrabă.
2: Domnul, aici intrăm în geologia și geofizica hitului de radio. Pe cât de lipsită de sare și piper era atunci când a apărut,
1: exact,
2: de aș fi împins pe oricine de la etaj dacă m-ar fi tot roacă așa ceva, între timp, supusă presiunii, timpului, s-a șlefuit ca un diamant, aș spune. Și iată care are hazul ei. Poate... A, firfirei, mulțumesc. Fii atent că e și în număr. Nu, altceva vreau să spun. Mi-am adus aminte, evident, ai pus un zdup și zdop și pe vremea când nu erau deloc cunoscuți în România, mă învârteam într-un grup de fete din Chișinău și mi-a zis una: băi, nu vrei să faci un interviu cu un băiat de la noi, cu o trupă foarte cunoscută și foarte cunoscută la Moscova? Și am făcut un interviu cu Roman.
1: A, cu Roman?
2: Da.
1: De la zdop și zdop?
2: Da, așa. E mult dat. Cât nu concerta să are vreodată la noi în țară. Și cred că era la prima încercare și mi-a zis o poveste teribilă. Era într-un turneu undeva în Rusia, în inimă, în spre Asia Centrală, dincolo de Ural sau pe acolo, pe undeva. Uh-huh, uh-huh. Și în localitatea aia, la concert, au venit niște romi.
1: Ok.
2: Deportați acolo în timpul războiului cândva, care vorbeau o moldovenească perfectă. Da.
1: Ce faze, da.
2: Zis moldovenească, e pentru că acolo... ei de peste Prut țin foarte mult la distinția limba română, limba moldovenească.
1: Faptul că intenționat nu cred că vrea să o știe nimeni, din ce observ, nu o știe nimeni. Mi se pare, e ceva fascinant.
2: Uite, cunosc pe cineva care s-a dus cu motoreta, cu motocicleta, a luat-o haihui până la Vladivostok, ceva de genul ăsta.
1: E un tipar al aventurierilor de a merge în zona aia, într-adevăr, și cu motocicleta, pentru că sunt efectiv câmpii întinse, ținutul nomazilor și toate alea.
2: E plin de cai. Și castori, nu mai zic. Da, în fine, asta era povestioara cu Roman și cu sălașul țigănesc din inima Siberiei.

0: Radio Gherila. Mie îmi place viața enorm.
1: 8 și 8 minute. Avem niște chestii.
2: Raport de analiză a discursului public.
1: În primul și în primul rând, Gilda. Ca să explicăm încă o dată, de fapt, că poate sunt ascultători care ascultă pentru prima dată acum, mare greșeală. Avem această rubrică pentru a îmbunătăți emisiunea de la o zi la alta. Luăm ce a fost mai ciudat de cu o zi înainte și dăm un sens. Și după aia poate mâine o să fie mai bine. Nu-i așa, Gilda? De ce plângi aici? Îmi explici și mie. De ce ești atât de tristă?
3: Pentru că sensul e sens. Nu e nici mai bun, nici mai rău.
1: Mai ascultați odată, vă rog. Ce s-a întâmplat?
4: M-ai prins.
1: Zice în sufletul tău, te rog frumos.
4: Câte ore avem? Cât timp avem, realmente?
1: Asta nu...
4: O să-mi iau o zi întreagă să vă spun eu ce am pe suflet, că poate așa mă...
1: Azi avem 3 ore.
4: A...
1: După care s-a semnalat prezența unor animale în gherila de dimineață, cum ar fi ursul.
4: Nu!
1: Este practic cum a luat Leonardo DiCaprio Oscarul pentru The Covenant, Gilda ar merita cel puțin premiu Gopo pentru această prestanță. Fiți atenți!
4: Nu!
1: Și mai avem și calul. În emisiunea de ieri. Trebuie să avem mai grijă cu animalele astea, pentru că abia avem noi loc aici așa și vorbim prea mult. Vai, după care, Sean Connery.
5: Nu o să intrăm unde și cu cea ce așa, Matei.
1: Ce a fost asta, Gina? Ești cumva spion.
4: Dar mi se pare foarte amuzant.
5: Nu o să intrăm unde și cu cea ce așa, Matei.
4: Nu. Asta mi-e discuția asta. Unde și cu cea așa, Matei.
1: Da.
4: Da, mă mai prostești și n-am crezut că sună așa bine. Măi! Măi!
1: Tot tu!
4: Sigur?
1: Da, cum zice Petrișorul Baie, sunteți personajele centrale ale acestei emisiuni.
5: Măi!
1: Măi! Nici n-aș putea să te imit vreodată. Ai rămas?
4: Mulțumesc, am rămas. Fără cuvinte.
1: Așa, dar...
4: Mi-e frică să mai spun ceva, să nu fie interpretat sau scos din context.
1: Dar ne completăm...
4: Reciproc.
1: Propozițiile. Ok. Da.
0: Kafka, frate!
4: Încă puțin, mai durează puțin.
1: Asta cu ursul e preferata mea.
4: Nu!
1: Îmi și imaginez.
4: Scufița roșie.
1: Aia cu...
4: Într-un univers paralel.
1: Da. În concluzie, într-un final e vina noastră că avem pretenții. Acesta a fost...
2: Raport de analiză a discursului public.
1: Da, mi se rupe inima dacă te mai aud așa, să-mi spui dacă ai o problemă sau ceva de genul ăsta, nu vreau să plângi.

0: Nu.
1: Cine e băieții?
0: Niște băieți, chiar așa se numește trupa.
2: Serios, se cheamă niște băieți?
0: Da, și împlinesc 20 de ani de activitate. I-au început undeva prin 2006.
1: A, așa se explică apariția apei în vin.
0: Exact, priți,
2: sunt,
0: da.
2: Sunt purii. Da, și bătriari.
0: Vor avea
2: panchiști purii, ca să le zicem.
0: Panchiști, bine de tot. Și vor avea concertul pe 14 noiembrie, tot în club expirat.
2: Ok, mulțumim. Apropo de chestii de comentat care au sunat un pic aiurea, am rămas dator tot cu niște informații. Ele acum aparent sunt serioase.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!
2: Vedem ce iese.
4: Bule, bule! Uli Buli, presa zilei.
2: Mi-a atras atenția încă de alaltă ieri, de când l-am pus deoparte, dar ieri n-am avut timp, în fine, detalii. Titlul acestei situații, așa cum titrează Digi24. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor, ok, care este de la PSD, ceva fost ministru, whatever, așa, a spus că Dominic Fritz, care este de la USR, nu e român.
1: Păi, da, are,
2: stai așa,
1: o clipă,
2: stai,
1: păi,
2: grăbim.
1: Nu e ok.
2: Este rost aici de o temă și de discuție, să știți că vă stă la dispoziție, apropo, WhatsApp 0758948948. Un pic de context. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, așa, a reacționat pe pagina sa de Facebook. Parlamentarul Mihai Fifor se exprimă cu același canon ca lui Nea Ionescu. Pardon, fug ochii. În prefața romanului de 2000 de ani, îi spunea lui Mihai Sebastian că nu va putea fi niciodată omul de la Dunărea Brăilei, ci evreu de la Dunărea Brăilei. Deci au făcut legătura, bineînțeles, cei la Elie Wiesel cu antisemitismul. Suferi pentru că ești evreu, în fine, diverse citate.
0: Da, e acuzat de xenofobie, long story short.
2: Ok, acum 85 de ani, politicienii ai statului român au hotărât că cetățenia nu te face român. Astăzi, unii politicieni reiau vocabularul și ideile care au distrus comunități întregi. Care a fost postarea lui Mihai Fifor? Zice ceva de genul, vezi, Fritz? Bine, și ăsta. Îți spunea în zilele trecute că habar n-ai de Timișoara și ce fibre profunde atinge orice discuție despre primul oraș martir al țării, așa, acum îți spun același lucru despre România. În fine, practic a zis că simpla cetățenie nu te face român, Fritz. Nu te face să simți românește, să iubești această țară cu fiecare fibră a ființei tale, să lupți pentru ea până la sacrificiu suprem. Oleo, bre! Ești doar unul în plus la număr și ai dovedit asta în fiecare zi petrecută pe meleagurile astea.
1: Ei, da, nu trebuie să fii chiar istoric ca să detectezi o ușoară nuanță de verde interbelic aici.
2: Pe lângă extremitatea ambelor reacții, dacă mă întreb pe mine, au fost duse efectiv ambele în extrem. Și postarea lui Fifor și comparația din partea institutului, e un subiect foarte sensibil.
1: Păi, Fifor e politician, el trebuie să strângă adeziune, voturi și să facă, de așa manieră, da, încât să rămână la putere.
2: Da, nu știu. Asta, ne-am obișnuit noi să se întâmple chestia asta, încă am o speranță că...
1: Nu, domnule, așa e peste tot, asta democrația parlamentară.
2: Ideea e următoare. Putem spune foarte clar, made in Romania, ali. Doamne, da, ce prost mă simt. Iertați-mă, vă rog mult de tot, nici cu glumă, doamne... Stai așa, două secunde.
4: Am făcut o prostie.
2: Dar ce te face român? 0758948948. Mai înainte de toate, Nic, Gilda, dacă vreți să completați, ce te face român? Bineînțeles, în zona gri a ambigui tății aceste întrebări, pentru că ar trebui teoretic, dacă e să discutăm ca lumea, să definim termenul de român, ce înseamnă. Dar nu, fără să-l definim. Fiecare ce are în minte, cum îl taie pe el așa, ce te face român?
0: În afară de actele oficiale ale statului?
2: Poți să te iei de asta, dacă
0: că
2: dorești.
0: Prin care ai drepturi și obligații? La asta mă refer.
2: Dar ce te faci? Da. Cum îți vine ție să exprimi calitatea de român și darul băuturii? Nu, dar calitatea de român, adică. Ce te face român, este întrebarea.
0: Faptul că te-ai născut din părinți români, în principiu, și în România. România.
2: Și în România. Dar dacă te naști din părinți români, de exemplu, românul nostru Sebastian Stan mai este român? Dacă s-a născut la Constanța, dai dreptate.
0: E născut în România.
2: Da, nu, e un bun exemplu.
1: Aici îl introduc în ecuație pe Gabriel Garcia Marquez, care zice că nu ești de undeva până n-ai mormântat pe cineva acolo.
2: Nu, dar serios, stai puțin.
1: Drept cel mai mic numitor comun.
2: Foarte bună.
1: N-ai Ionescu în Roza Avânturilor și ar trebui să mai citiți câte ceva, că altfel miniția asta a gândirii, că e vorba de discriminare, de Elie Wiesel sau de oricine vreți voi. Adică citiți Roza Avânturilor, care au o colecție de articole. Nu, o găsiți la anticariat, nu mai e la modă. După 90 mi-a dat, a fost destul de multă verzitură.
2: Hai să nu divagăm foarte
1: divagăm,
2: mult.
1: Divagăm, n-ai Ionescu, împinge lucrurile până la următoarea precizare. Nu poți fi român dacă nu ești ortodox, de exemplu.
2: N-ai Ionescu.
1: Asta chiar mi-aduc aminte dintr-o fișă de lectură.
2: Pentru prieteni.
1: N-ai Ionescu din Brăila, care avea o mașină de lux. Așa o să-l găsiți peste tot pozat.
2: Voiam să zic ceva, dar vezi, uite, Nic.
0: A fost un oportunist de mare calitate, domnul Ionescu.
1: A fost, da, și un intelectual prizat.
2: Nu mai știu ce voiam să zic. O fi mai bine așa. Era în legătură cu subiectul, dar chiar nu mai știu ce voiam să spun cu...
1: Ce te face român?
2: Da, ce te face român? Că dădusem așa, din greșeală cumva, exemplu cu Sebastian Stan, dar putem să mai spunem despre el că e român? Da?
0: Dar și îl spunem să despre el.
2: Ok, da, adică da, e un punct de vedere.
0: Are rădăcini români. Asta e rădăcina.
2: Rădăcina, chestia cu îngropatul, ceva mai dramatic puțin, ce a zis Nic mai devreme, mi se pare
1: un exemplu. Nu eu,
2: Garcia
1: Marquez.
2: Tu ai zis. Tu ai
1: eu
2: zis, îngropatul a zis Garcia Marquez, Nic Cocârlea. Așa se face.
1: Am zis-o eu și am pus-o în gură lui, ca să am o acoperire mai pelerină, mai zidără până... Da, nu, e chiar Matei.
2: Da.
1: Nu-ți bate capul, da, bateți capul, dar cu diversele forme.
2: Da.
1: De nanofascisme are cine să ocupe. Sunt atât de multe ONG-uri care storc vaca asta, e pileșios.
2: Nu.
1: Problema noastră că noi lucrăm la radio, înțelegi?
2: Da.
1: Și încet, încet lanțul cenzurii se strânge.
2: Nu.
1: Asta trebuie să observ. Da.
2: Nu.
1: Păi nu, în general nu, dar iată, în cazul de față, da. Întrebarea ta... Păi stai o clipă, eu sunt complet depeizat, ca să zic
2: cum
1: așa,
2: ești?
1: Mai pe finas.
2: Depeizat?
1: Depeizat. Cine nu știe pe John, cine nu știe John Coltrane în quartet, la revedere, nu e român de-al meu, cu McCoy Tanner la pian.
2: Iată, cine nu știe
1: Jones la baterie.
2: Ce a zis Nic? Nu e român. Bravo, Matei, în sfârșit bagă bățul prin gard așa. Bună dimineața, știrea a fost comentată de Dobro în emisiunea lui. Perfect.
0: Super.
2: În fiecare zi de la 16 la 18. Drobu de sare. Este un exemplu din partea ascultătorilor. Când întrebam ce te face român.
0: Okay.
2: Ce inepții. Iată, doamnelor și domnilor, asemenea mesaj te face român, ascultător de Radio Guerilla. Ca să fii român trebuie să ai o limbă, o credință și o cultură, în paranteză tradiție, mai zice cineva. Român te face dragostea pentru ciorbă de burtă de a doua zi.
1: No.
2: Român te face limba vorbită.
1: Exact.
2: Punga cu pungi, gii. Punga cu pungi te face român. Dar e un bun exemplu. Ce? Din nou punga cu pungi. Te face român capacitatea de a spune corect o expresie, transmițând toate sensurile subiacente acestei expresii. Nu poate fi spusă pe post, poate vă dați seama dacă sunteți români, clar. Bună dimineața, punga cu pungi te face român. Wow, cu ocazia temei discutate, vă rog, dacă putem asculta, țara te vrea prost. Să ceri dedicații când nimeni n-a menționat vreodată treaba asta, te face român. Ce te face român astăzi? Puțin analfabetism funcțional, ceva TikTok și niște Dani Mocanu, poate niște naționalism din cel sănătos de țară. Întrebarea...
1: Nanofascism, ăsta e nanofascism.
2: De ce urăști românii dacă pui problema așa? Adică...
0: Nu era de ce iubim femeile. Azi, Dani Mocanu.
2: Sunt român pentru că am trăit pe vremea lui Ceaușescu, mai scrie cineva.
1: Deci știe.
2: Da, da.
1: Avans, lichidare, adică, salar, rată la...
2: E corect, dar...
1: Anyway.
2: Dacă Elie Fisel a comentat, înseamnă că a făcut ceva bine ăla. Mai scrie altcineva. Sunt reacțiile ascultătorilor noștri. Limba română te face români, mă fac român Doina și Miorița, mai zice cineva, faptul că îmi era puțin dor de multele cabluri de stâlpi și gropi în asfalt când am fost la Viena. Place haosul românesc așa cum e el, dar condiționarea psihologică te face român, clar.
0: Nu te plictisești niciodată aici. Nu, nu,
2: nu. E valabil și pentru gherila de dimineață, că lumea cere scandal. Este Fritz un oportunist român? Ne scrie cineva. Dar chiar, adică dacă Fritz până la urmă e român,
1: a atins nivelul.
2: Îl tratăm cu ura cu care ne tratăm între noi?
0: Îi spui bre.
4: Publicitate.
5: De 15 ani la Lidl. De 15 ani la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Radio Guerilla.

0: Olă, și câte sunt și câte interesante. Hai rapid în cotură, că după aia se face și jumate. Ești român dacă vorbești limba română, dacă nu, nu. Neața, nu te face român faptul că te-ai născut român din părinți români, e foarte superficial, zice cineva. Uite, să te ieră de răspunsul altuia te face român. Că zic, bre, ce vrei să spui tu?
1: Da,
0: ești român când simți că aparții acestei țări și când te implici și faci ceva pentru... Rădăcina e foarte superficială, friți sau oricine stă aici de ani de zile, din păcate, sunt mai român decât mulți dintre... Așa... scuză-mi intonația, dar ilehamita mea în legătură cu un tipar. Nu e vina ta. Neața, faptul că mai stai o oră în hol să-ți iei la revedere. Băi, se calculează, da. Bineînțeles. Neața, gherila de dimineață, am dublă cetățenie, ne scrie cineva. În România sunt obligat să mă legitimez ca român, în Germania ca german. Restul țărilor este alegerea mea. Asta mă face român în România, german în Deutschland. Ești român dacă atunci când te angajezi undeva, te uiți ce-i de furat, zice cineva care se iubește. Dacă te trage curentul... Mm-hmm. Curentul te face român. Te face român faptul că te ia curentul. Apel vocal pierdut. Ca să fii român trebuie să ai o limbă așa. Te face român mama și tata. Dar altfel a scris. Cetățenia română și atât? Neața, nu ești român dacă îți place, dacă nu-ți place șoriciu. Șoricu. Șoriciu. Așa a scris el.
2: Șorici, da.
1: Șorici. Da, șorici.
0: Să ai bunici la țară ca să vezi cum e viața la sat, te face român. Ok, da. Să pui alune într-un bol ca să-i servești pe toți. Te face român dacă îți plătești taxele în România pentru că prin banii a susții statul român. Dar nu te face ucrainean, de exemplu? Dacă, că pe bune acum, dar n-am zis nimic rău.
2: Adică ce, vrei să... ni se dezvăluie sumele cheltuite?
0: Te face cetățean european. Că dacă îți plătești taxele, nu te face neapărat
1: europene.
0: Român. Plătești în Spania, e spaniol, pentru că suții Spania. Vorbesc zilnic românește, germană și engleză, ne zice cineva. Te face român atunci când arunci mucurile pe geamul mașinii. România atunci când legi cu sârmă din pasiune, nu din nevoie. La metrou e o defecțiune, la Victorie trenurile se întorc. Ăsta e român, care a scris așa. Pe mine dorul de casă mă face român. Pachetul de mâncare de la părinți la 40 și ceva de ani te face român. Dacă ți-e frică cu curentul să nu te tragă, dacă îți vine somație de la ANAF și habar n-ai de la ce ți se trage, ți se trage. Asta te face român. Vă mulțumesc mult pentru mesaje.
3: Previzibila deși jumate.
0: Dacă aveți întrebări, dragi colegi.
1: Deci ai trupă pregătită sau artist, da?
2: Am trecut de asta cu ce te face român.
0: Stai, că facem... Ne abatem de la orice altceva, că avem o regulă. La și jumătate trebuie să ghicim.
2: Am înțeles și continui după aia.
0: Da.
1: E trupă?
0: Nu.
1: E artist?
0: Da.
1: Hip-hop?
0: Da.
1: Brescu?
0: Nu.
2: Are bască?
0: Nu.
1: Calu?
0: Nu.
2: Are cal?
0: Nu.
1: E în playlistul nostru, ai zis, da?
0: Da.
1: Oh, ce greu.
2: L-ai băgat în playlist?
0: Da.
1: Ce rap mai ascult tu? Argatu?
0: Nu.
1: Psihotrop?
0: Nu.
1: E doar un artist? E unul singur? Macanache?
0: Nu.
2: E în excursie în Asia acum?
0: Nu.
1: Doar muzică rap?
0: Da.
1: Mai face și
0: alt cel
2: de... A fost internat într-un spital de boli mentale?
0: Tot ce e posibil. Nu, dar nu e.
1: A făcut parte dintr-un grup?
0: Da.
1: Da sau nu?
0: Da sau nu?
1: Păi tu zic că tu l-ascuți.
0: Cred că da.
1: Crezi că da? E un fel de biță? Guess who, zona aia?
0: Un fel de biță, adică dacă zic asta, cum vine? Nu e biță.
1: Are piese actuale?
0: Nu.
1: N-a mai lansat de mult? S-a retras din activitate?
0: Da.
1: De ce în vârstă? Are mai mult de 40
0: toți,
1: de ani?
0: Adică...
1: Are mai mult de 40 de ani?
0: Cred că da.
1: A fost în live aici în gherila de dimineață?
0: Nu știu.
2: Rimează mine cu tine?
0: În gherila de dimineață, nu.
2: Nu rimează mine cu tine?
0: Tot ce e posibil.
2: A, e un sofisticat.
0: Ca să zic așa, nu. Ca să-ți răspund la întrebarea așa cum eu imaginez eu. Nu.
2: E rap bisericesc?
0: Nu.
2: Creștin?
0: Nu. Nu. Adică,
1: deci s-a retras, nu mai cântă.
0: Da.
1: Îl difuzăm?
0: A ghicit o ascultătoare, să știți.
1: Nu cred. Îl difuzăm la radio?
0: Da.
2: De ce?
0: Nu. De ce nu, Mic?
1: Eu îl știu personal?
0: Nu știu dacă îl știi personal, Gilda. Abar n-am.
2: A auzit de mine?
0: Toată lumea a auzit de tine.
2: Corect.
1: Cine este? A cântat la festivaluri, la Electric, la Antonio?
3: Nu, categoric nu.
0: Nu. Nu. Nu cred, nu.
2: Jacques Chirac?
0: Posibil.
2: Dar a avut Anclan, a rămas obsesia cu Chirac.
0: Mai ghici cine pe acum?
2: Cine?
1: Mă, nu știu cine s-a retras.
0: Stai așa, de fapt, aici s-ar putea să...
1: Ai făcut o greșeală.
0: Eu confuzion, am făcut o greșeală, dar el, hai să vă zic așa, are un nume de artist... Și proiectul pe care îl susține singur are un alt nume.
2: Se dedublează de...
0: Se dedublează, face, eu știu ce face acolo.
2: Interesant.
0: Lumea și-a dat seama, și-a mai dat seama, așa, vreo câțiva ascultători. Să fie pentru prima dată când difuzăm fără să ghicim, adică, înțeleg, melodia pe care urmează să o ascultăm este un featuring.
1: Un featuring?
0: Da.
1: E bărbat, ai zis, da?
0: E bărbat. El e bărbat. Ea nu e bărbat. Și e un featuring.
1: Racla?
0: Țai de capul și de zilele mele.
4: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă. Băi, frate, cântă Radio Guerilla.
5: Da, o vorbă veche.
1: Da. Racla sunt doi, Matei.
0: Da, ce?
1: Racla sunt doi.
0: Care sunt? Ia, stați așa. Stați să ascultăm, stați așa.

Nu că nu putem să ascultăm liniștiți decât după aia. Stați liniștiți. Stați liniștiți că o să ascultăm liniștiți după aia. Racla, da, Gilda, dar melodia asta nu e cu conector. Deci eu ce fac? Și multe dintre melodiile cântate de Rimaru nu sunt cu conector. Deci asta este situația ciudată la care eu făceam referire mai devreme, pentru că, într-adevăr, m-am mâncat să aleg acest exemplu. Dar l-am ales. Hai să ascultăm acum.

0: Da, mă, acum e rimarul cu cagulă. E, mi se vezi? Atrage atenția că... Nu mai zici că e ghirila de dimineață, că nu mai faci... Nu mai ții pasul cu toate modificările astea și cu toate...
1: Au fost mai mulți membri în rad.
0: Da, ok, aveți și voi dreptate.
2: E greu de ghicit. Dar într-adevăr n-am auzit să rimeze mine cu tine.
0: Nu, dar în schimb face asta cu b-d-b-d-b.
2: Fata e Anda Adam, asta...
0: Tăt, da. Da, deci uneori mai greșesc și eu, uneori aveți și voi dreptate.
2: Ai greșit, era Cla sau nu era Cla? Nu,
0: era Cla, dar am zis eu că e proiect...
2: Ai zis că nu cântă
0: solo.
2: Ortodoxă.
0: Știi cum e? Nu mai zic. Zi tu, Gilda.
1: Unu, am ghicit până la urmă.
2: Da.
1: Doi, era... Am greșit și eu, dar cine nu greșește, ai greșit și tu, greșeala se plătește.
0: Asta
2: e hip-hop de cea mai bună calitate.
0: Macanache sau...
1: Guță. Da.
0: Pe acolo. Da.
1: Parcă.
0: Și din nou punga cu pungi. Apropo de punguță. Care a spus la întrebarea ce te face român. La care revenim.
3: Publicitate.
4: Bucură-te de Fast Track.
3: Publicitate.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresor automat de Longhi cu carafă lapte la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. De produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai snack Lay's diverse sortimente 125 de grame, al doilea redus cu 70%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: radio Gherila.
1: Mi-mi place viața enorm.
2: Ce face Manichiar, măi? Iar pregătește la producție acolo? Sau da. Ce face el când pleacă din studio?
3: Mai ascultă Racla, că ai terminat o piesă mai vreo dată.
2: 8:43 de minute. Nic, dacă asculți Radio Gherila, ești poftit în studio, te rog frumos.
3: Hai că trebuie
2: să continuăm o discuție aici, devine interesant.
4: Gherila de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
2: Nic!
3: Am eu o știre care poate ce? Să-l aducă.
2: Am și eu o știre care poate să-l aducă și țin să o zic pentru că are legătură, că altfel după aia e ciudat. Cu ce discutam mai devreme, ce te face român? A venit Nic. Doamnelor și domnilor, cu mesaje la care poate revenim pentru că sunt și haioase. Ce te face român? În primul rând, te face muzica românească.
5: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
2: Ca de exemplu...
3: Ah, ce frumos!
6: Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle.
2: Asta va fi, dar nu o să vă vină să credeți. Prin joi înșine. De adevăratele. Acum putem să difuzăm. Nu-i problemă pentru că a devenit cetățean român.
3: Da, oficial.
2: E real.
3: A depus jurământul astăzi, da. Nu? Sau ieri, de fapt, a depus jurământul.
2: Ieri, whatever. Cu frații lui, cu tot și încă vreo 30 de străini, a fost o ceremonie mai amplă acolo. Deci Asaf Avidan și niște frați de-ai lui... Și tot familionul român asta,
3: el a aflat că are bunicii de aici și a dorit foarte mult să ia cetățenii.
7: Avidanii or fi poate chiar din Brăila.
2: Da. Avem chiar și înregistrarea jurământului. Nu e glumă.
8: Jur să fiu dedicat patriei și poporului român. Să apăr drepturile și interesele naționale și să respect Constituția și legile României.
2: Abar n-are ce l-așteaptă.

0: Și apropo de declarații ciudate, că am pornit de la asta, cum că Dominic Fritz nu e român, adevărat. Ok? Ceva la care nu o să găsim o concluzie, că nu despre asta e vorba, ci l-a mai mâncat pe unul rău de tot și a zis-o șeful sindicatului de la metro. Nu știu dacă ați auzit. Critică modul de conducere al Metrorex, două puncte, citez. Sunt cam multe femei care iau decizii.
1: Sunt multe femei care conduc, iau decizii pentru metro azi. Așa a spus. Am reținut citatul domnului.
0: Da. Și îl deranjează, înțeleg, chestia asta. Adică a fost... Eu zic să aibă grijă, în primul rând, cu asemenea declarații, că poate îl calcă vreo mașină pe stradă. Nu de alta, dar știm cu toții cât de prost conduc femeile, adică. Și poate îl calcă o mașină din greșeală. Orice mașină nu contează. De ce te uiți așa, ce?
1: Nu, asta e privirea mea când se aberează.
0: Probabil că de-aia ia metrou și el, adică, nu?
1: Hai, nu, că sigur mai e una. Dă-o și pe aia să nu lungim stresul.
0: Da, ce s-a întâmplat e că s-a plâns în timpul unei conferințe de presă de situația financiară a Metrorex. Sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metro azi. Uh-huh. Urât, foarte urât din partea lui. Acum poți să spui așa ceva?
1: Da.
0: Altfel decât în glumă, bre. N-ai cum să spui așa ceva. Și ca lider de sindicat, adică, imaginez că nu o să mai înțeleagă cu nimeni, vă dați seama.
1: Și spune că mai sunt vreo 3.000 de lei în contul la Metrorex. Este sumă insuficientă pentru plata salariilor.
0: Atenție, se cam închid ușile cu asemenea declarații.
2: Păi femei sau nefemei și la metro, ca în multe alte instituții de tipul ăsta, sunt numite pe criterii de natură cu metrie politică zeci de...
0: Aia e altă situație.
2: Da.
0: Pe criterii de cumetrie poate să fie numit și cu metri și cu metre.
2: Cu ochiul. Nu e nimic. Da. Un ONG feminist se va declanșa împotriva liderului de sindicat.
0: Degeaba. Nu asta cred că este rezolvarea, ONG-urile feministe și așa, că nu le mai ia nimeni în serios și din cauza lor. Dar asta e o altă poveste. Ar trebui să aibă grijă oamenii cu asemenea declarații. Bine, mie îmi convine să aibă. Pentru că noi avem conținut în emisiune, eu după aia am permis să fac niște anumite glumițe și să fiu ok. Știi?
1: Să fiu ok. Să crezi tu că
0: cred
1: ești ok.
0: Cred eu că sunt ok.
1: Asta este, că nu te mai uiți în stânga.
0: Și ne distrăm. Dar pentru el...
1: Ne distrăm eu. Eu ne distrăm.
3: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
2: Să fie dat în judecată.
0: Nici măcar nu o să dau vreo explicație serioasă în legătură cu cât de mult apreciez femeile în poziții de conducere sau ceva. Deci câți prieteni negri am eu, pentru că mi se pare penibil.
2: De culoare.
0: Să fac asta. Ca să atrag. Adică nu e cazul, din punctul meu de vedere. Nu e cazul să fac asta, pentru că e ceva normal, din punctul meu de vedere.
1: Okay.
0: Așa cum e normal și cu glumele astea. În fine. Stai.
4: Au ridicat toți în sus capetele, cu ochișorii ca niște mărgele negre, și ascultau. Le spunea că învață să zboare pentru o călătorie lungă și o să zburăm pe sus de tot, zile și nopți, și o să vedem dedesubtul nostru orașe mari și râuri și marea. Lecțiile de zbor se făceau dimineața spre răsăritul soarelui și seara în amur. Și cu ajutorul mamei lor au început să zboare. Mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus.

0: Vai, vai, vai, că mă uitam că și eu sunt la nivelul la care din când în când simt nevoia să mă uit la mizerie.
1: Mi-e frică. Ce consideri tu mizerie acum?
2: E cu mă mară sau la o mizerie?
0: Comentariile, postării cu jurământul lui Asaf Avidan.
1: Așa.
0: Bine, dacă te mănâncă să te uiți la comentarii pe Facebook, e clar, cauți ceva, cauți o mizerie, că vrei să vezi o mizerie.
1: Așa.
0: Ca pe vremuri când ne uitam la clipurile alea de SNAF, mai ții minte, abia apăruseră.
1: Da.
0: Gâturi tăiate și așa mai departe. Incredibil cine conduce... Bine, na, știți ce... N-are
1: dar
0: sens.
1: De ce să băgăm în seamă?
0: Nu, dar e ceva...
2: Da, domnul, a luat omul cetățenia. Izraelii se plâng de introducerea examenului de limbă română. Pentru că izraelienii care sau ai căror bunici s-au născut aici ar vrea să-și ia cetățenia înapoi și pe motivul unei situații destul de pe muche de cuțit în Orientul Mijlociu. Asaf Avidan a zis și pe scenă, aflu din ziar, bă, dar e greu cu birocrația la voi. Încerc să-mi iau cetățenia de multă vreme. El a tot cântat pe la noi, Asaf
1: Avidan.
2: Da,
1: a venit de foarte multe și șocant, nici nu l-am văzut niciodată live, dacă-ți vine să crezi. De câte ori a venit aici, tot l-am ratat, dar acum sper să fie și mai des. Poate vine și la Radio Gheorghe.
0: În studio, asta mă gândeam și eu. Dar normal. Pe altfel, punem anaful pe urmele lui.
1: Iar, Matei, cred că depinde și de pe ce site îți alegi tu comentariile, știi? Pentru că jurământul apare în mai multe locuri. Acum depinde și în
0: Antena
1: ce...
0: Antena 3 CNN. Nu contează. Nu contează, Gilda. Mm. Efectiv nu contează. Tu ai văzut ce mesaje sunt la anumite postări Radio Guerilla, unde zici, adică suntem noi, nu? Nu putem să controlăm chestia asta. Fiecare își dă arama pe propria față.
2: Păi da, gura lumii slobodă. Revenind la chestiune, am văzut din ce au răspuns ascultătorii, da, există un sentiment românesc al urii de sine, e foarte sănătos, e foarte bine să fie și mulți din ăștia. Sub raport lingvistic, Matei, eu nu o să iau acum de la Vulcănescu. Vulcănescu mai e sub formă de statuie? Spui?
1: Nu știu dacă mai e statuie.
2: Îi pun căciul de la două țel.
1: Strada cred că a rămas. Liceul se numește Economic 1 acum, nu mai are numele. Deci nu s-au schimbat toate.
2: Nu este, toate, da.
1: Liceul este liceul economic, dar nu știu dacă mai are statuie. Strada sigur o mai are.
2: Dar, mă rog, Blaga Vulcănescu, așa, în fine, noi ca de adâncit pentru chestiunea asta, definiția, băi, dacă știam, veneam pregătit, adică eram la sofisticarea mea maximă. Însă, sub raport lingvistic, cel mai mic numitor comun e următorul. Ești român dacă...
0: Zi.
2: Îți sare cam repede muștarul și apoi... Dai cu muci în fasole.
1: Bun. Foarte bun.
0: Bun, da, da.
1: Foarte bun.
0: E treabă adevărată.
3: Atenție! Nic vorbește serios. Practic...
0: Atenție, care mai comentează că dau prea multe jingle-uri de astea, nu o să faceți decât să mă faceți, adică.
1: Pui sare pe rană, Nic.
2: Pun în sare pe rană.
0: Dacă o să tot continuăm așa, o să-mi plouă în gură.
1: Ok.
0: Bine.
1: Mai încercăm și mâine.
3: Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv...
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Hands, direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Publicitate.

0: Este ora 9, Metrorex nu mai are bani pentru salariile angajaților și sârbii vor protesta la punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană. Conducerea Camerei Deputaților a decis formarea unui grup de lucru care să dezbată proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă, inițiate de AUR și USR. Cele două formațiuni au solicitat marți în plen ca proiectele să fie analizate cu prioritate și supuse cât mai curând unui vot final. La dezbaterile din comisiile de specialitate vor fi invitați și reprezentanții autorității electorale permanente. Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a declarat președintele Sindicatului Liber din Metrou, Marian Artimon, într-o conferință de presă potrivit Rador. Potrivit acestuia, în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei, insuficient pentru a plăti salariile la data de 12 septembrie. Artimon a spus că sindicatul a transmis noi adrese premierului și ministrului interimar al transporturilor, prin care a atenționat că nu vor putea fi plătite salariile, însă fără rezultat. Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rocobete a tras un semnal de alarmă în privința bugetului pentru programele naționale de acțiuni prioritare pentru pacienții cu accident vascular cerebral, infarct miocardic acut, dar și pentru cei care au nevoie de spitalizare în secțiile de neonatologie sau terapie intensivă. Rocobete spune că bugetul pentru ultimul trimestru din 2026 alocat acestor programe este unul infim minimal, transmite Mediafax. Invitat aseară la Antena 3 CNN, fostul ministru a afirmat că bugetele pentru programele naționale de acțiuni prioritare sunt aproape epuizate pentru ultimul trimestru al acestui an. El a criticat modul în care au fost făcute reducerile bugetare, susținând că acestea riscă să provoace un blocaj major în sistemul sanitar. Ministerul Român de Externe informează că transportatorii de marfă din Serbia vor organiza un protest la toate punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană, iar trecerile între cele două țări ar putea fi afectate, transmite Mediafax. Transportatorii de marfă vor protesta începând de luni 14 septembrie pe durată nedeterminată. Planul Uniunii Europene de a deveni independentă de petrolul și gazele rusești nu avansează în ritmul necesar, în timp ce blocul comunitar se apropie de iarnă cu stocuri de gaze scăzute, avertizează Curtea de Conturi Europeană, transmite Reuters. Auditorii europeni susțin că Uniunea Europeană nu investește suficient pentru a-și atinge obiectivele de înlocuire completă a energiei rusești. Comisia Europeană estimase inițial că renunțarea la energia rusească va necesita investiții de aproximativ 300 de miliarde de euro. Până acum însă statele membre au angajat doar 54,3 miliarde de euro. Potrivit auditorilor, diferența uriașă poate indica fie că necesarul de investiții a fost estimat greșit, fie că statele membre întâmpină dificultăți în implementarea planului. Importurile de gaze rusești au scăzut de la 45% la 12% în total. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
1: Gherila de dimineață. Bună de meritat.
2: Bună, salut. S-a întâmplat într-adevăr, pare că s-a întâmplat ceva, poate tragedie, la metrou. Merge foarte prost. Înțeleg că la Ștefan cel Mare e izolat tot peronul cu smurt, cu de-astea. Ștefan cel Mare înseamnă M1. Deci aveți grijă mai ales pe M1 că se merge nasol în dimineața asta. Mai multe o să aflați voi.
3: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
2: Chiar și pe Tudor Chirila. Norocul lui că face parte din, sau făcea parte din formația asta.
4: Se spune că circulația metroului ar fi fost reluată.
2: Ah, ok.
4: De la 8:45.
2: Eu am primit mesaje în timp real de la ascultători. Înțeleg că se merge prost. O fi fost blocată la un moment dat cu totul, a fost reluată și acum probabil că e un pic îngreunată, dar se merge, dar prost. Vama veche nu am chefasi, care discutăm și noi puțin despre litoralul românesc.
4: Care nu mai e ce a fost.

0: 98 minute.
1: Da.
0: Trebuie să splendid mai vorbim și noi că
2: nu, da, și cântă cu splendid. Totuși eu prefer, dacă îl mai pui pe Chirilă, are un cântec, Copia după Florența și mașina, Fata cu ochiul albastru. Știi? Cântă despre o fată cu un singur ochi. Nu știi?
0: Nu, e adevărat.
3: Da.
0: Da, e adevărat.
2: Da.
3: Ochiul tău albastru.
2: Ochiul
3: zice.
2: Tău albastru.
0: Nu cred așa ceva. Da.
3: Da.
0: Băi, nu vă mai gândiți la prostii.
3: Ce-i mai, Matei?
0: Eu?
3: Se numește Primăvara, melodia. Mm-hmm. Mi-aduc aminte Ochiul tău albastru.
0: Bine. În legătură cu... Nu mai știu ce voiam să spun. Așa, Vama veche. Un sejur la mare în 2026 titrează Libertate. I-a costat pe români în medie 3700 de lei. Potrivit unui raport, că nu e Libertate, s-a făcut un raport, inclusiv cu topul stațiunilor de pe litoral, pe care îl vom da în Vileag. Analiză pe o platformă de rezervări, fără să-i facem reclamă, da? Arată că românii își planifică vacanțele din timp. Stabilesc bugetul cu atenție și preferă bun. În vara anului 2026, un sejur, ziceam, în medie, 3773 de lei, adică 313 lei de persoană pe noapte. A durat în medie 4,3 nopți. Pentru că la condițiile alea crezi eu că la un moment dat te trezești pe la 2 și pleci acasă. Fiecare grup a fost format în medie de 2,8 persoane. Pentru că te face efectiv să nu te mai simți om. Înțelegi? Iar decizia de cumpărare s-a luat cu aproape 2 luni înainte de bon. Cum arată topul prețurilor pe stațiuni?
4: 1, 2, 3, 4!
0: Cea mai scumpă destinație în funcție de tariful pe noapte a fost...
3: Mamaia.
0: Olimp.
3: Ah, corect.
0: La zei, cu o medie de 399 de lei de persoană pe noapte. A fost urmată de...
3: Neptun.
0: Venus. Și...
3: Ah, Venus, da, sănătate. Știu.
0: Și...
1: Capa Aurora.
0: Saturn. Ah, deci, Saturn. Pe primul loc Olimp, Venus și Saturn. După aia, ambele cu 315, astea Venus și Saturn. Și pe locul 4, aici chiar nu aș fi zis,
3: Vama Veche.
0: Eforie Nord, 312 lei. La polul opus, cele mai accesibile medii zilnice s-au înregistrat la
3: Capa Aurora.
0: Neptun,
3: da, Neptun.
0: 279 de lei și Mamaia, bre.
1: Mamaia în schema.
0: Incredibil. 270 de lei la Mamaia de persoană pe noapte. Probabil
3: cazat în satul de vacanțe.
0: În apartamentele alea, sari dintr-un balcon în altul, ai văzut? Probabil că acolo, nu știu-mi imaginez.
1: Nu, n-am mai fost în Mamaia de când mergeam în tabără la Nuvodar.
0: Da, cea din urmă, Mamaia, fiind cea mai avantajoasă opțiune dintre stațiunile mari, datorită numărului ridicat de hoteluri de 3 stele. Ăsta este argumentul. Clasamentul se modifică însă la calculul bugetului total per sejur. Cea mai ridicată valoare medie s-a înregistrat în Jupiter, unde un sejur a ajuns la aproximativ 5.000 de lei, urmat de Saturn, 4.500, Olimp, 4.150. Jupiter-Saturn, durata mai lungă a vacanțelor și grupurile mai numeroase au crescut costul total per cazare. Adică acolo îți permiți cumva și... Na, ați înțeles voi.
1: Am înțeles, da.
0: Nici o mențiune în ceea ce privește la drogațiile acolo, la...
1: Vama Veche.
0: 2 mai.
1: S-a emigrat masiv spre sud. La Crapeț, în Bulgaria.
0: Da.
1: Spre nord nu știu, dar spre sud știu sigur.
0: În același timp, cred, dau și eu cu umila mea părere, uite, de masă, de... Au! Uneori mă doare și pe mine părerea. Cred că a avut de-a face și cu Nibiru și alte faze de genul ăsta. Adică au crescut anumite stațiuni, nu?
3: Ah. Păi ce treabă costinești? Nu cred că cineva care merge la Nibiru în Cosine stă în Olimp la 4 stele, 5 stele.
0: Nu știu, găsești
3: ideea
0: cazare?
3: Este că la Olimp și la Venus ai niște resorturi care pot fi, da, să zicem, și all inclusive, dar și super lux și astfel prețul chiar este peste posibilitățile multora. Pentru că ai resorturi.
0: Da.
3: Și sunt unele chestii mega, mega luxoase, cel puțin în Olimp, într-o parte, că ai și hoteluri, da, hotelurile vechi, știi, care au rămas de 2-3 stele.
0: Eu trebuie să recunosc că n-am mai fost de foarte multă vreme în partea aia litoralului și ultima dată când am fost, să vă povestesc, încă lucram, vorba vine. Mă duceam acolo și îmi beam mințile, la expirat, ok? Puneam muzică pe vară, dar asta cu vreo câțiva ani. Și din când în când, în timpul sezonului, când în timpul săptămânii, adică, de lucru, nu în weekend, era mai liber așa, de plictiseală, hai să dăm o tură până în toate celelalte stațiuni. Și le luam așa pe rând, din Vama Veche în sus. Și ne-am oprit, un designated driver, bineînțeles, dar ne-am oprit la fiecare bâlci de ăla unde erau mașinuțe cu care să te tamponezi. Și ne-am dat în toate alea, toate alea. Și
1: cu fișa falsificată la imprimanta
3: 3D,
0: da.
3: Din viitor.
0: Până am ajuns la Costine și așa am văzut eu ultima dată restul litoralului.
3: Și s-a oprit la White Horse acolo, sau cum se numește.
0: Și de 2 ani încoace, din 2 mai nu mai ies.
3: Serios?
0: Da, mi-au cazare la 2 mai pentru limanul, că mă duc acolo cu treabă. Bărcile, adică și aia mi-este zona.
3: Da, uite, vezi, acum când am căutat să merg în vacanță cu familia, chiar am căutat în principiu Venus, Olimp, Neptun, zona aia.
0: Da. Odată cu vârsta, Gilda. No, se modifică prioritățile. Scuză-mă că pun punctul pe I. Dar anii...
3: De la copii. Anii mai mulți.
0: I trec. Ce?
3: Am zis că la copii, că-s mai mulți.
0: Sau așa. Ok, 9 și 14 minute. Se întâmplă niște chestii aici.
5: Suntem 6 ascultători acasă. Dacă puteți și aveți plăcerea, să ne ajutați și pe noi.
6: Radio de aici, mă. Gherila n-a spune mâna să ascultați.
0: La metrou acum e foarte, foarte aglomerat. Cineva a leșinat în metrou. S-a tras semnalul de alarmă și pe M2 spre Pipera. Deci e praf tot orașul. Vorba unor ascultători. Bine că n-avem în Timișoara. Sau la Cluj. Se întâmplă lucruri în studio, boc, pentru că avem, așa cum am anunțat noi încă de la începutul emisiunii, dar poate nu sunteți toți nebuni și ascultați integral. Invitați cât se poate de speciali, urmează în vreun sfert de oră să avem primul concert live aici în Gherila de dimineață. Începem ceea ce ne dorim să fie o serie de astfel de live-uri și începem cu prieteni cu care ne permitem să facem gherle până mă prind eu, exact cum e cu toate butoanele.
7: Gherila de dimineață. Bună de meritat.
0: Salutări, Eye Drops. În curând o să avem și legătură cu microfon, așa și vorbim.

0: Ia uzi.
1: Exact, scandal mare în Statele Unite. Jacob Carson și-a dat demisia de la Anthropic, care este o super companie de super inteligență artificială.
0: Așa este, ei fac cu Claude.
1: Da, unul dintre ăștia. Mm-hmm. Claude îl cheamă, de ce Claude? Omul atrage atenția, citesc din el, în ultimii 3 ani m-a ocupat de cercetarea în domeniul preantrenării, atât la OpenAI cât și la Anthropic. Niciuna din aceste companii nu acționează în mod responsabil. Se îndreaptă cu o viteză splendidă spre o superinteligență capabilă să se perfecționeze singură, ceea ce ne pune viețile în pericol. În o declarație a lui Bernie Sanders, democrat, senator din Vermont, nu e de, e,
0: da,
1: de
0: da,
1: fapt
0: da,
1: e senator independent.
0: Socialist.
1: Dar fost socialist al meu, da. Exact, cum ar fi zis Dobro. Un sondaj recent arată că poporul un sondaj recent arată că poporul american dorește în proporție covârșitoare interzicerea superinteligenței artificiale și suspendarea dezvoltării AI până când vom stabili standarde de siguranță.
0: Eu cu inteligența mea doar umană, de fiecare dată când aud asta cu superinteligența, mi-aduc aminte de reclama, era cu răzătoarea, super răzătoarea. Mă țineți minte?
2: Da.
0: Inteligența, superinteligența artificială e un posibil pericol. Mă bucur că ai adus în discuție acest subiect, pentru că eram, culmea, pregătit pentru el. Și chiar avem și un alt jingle.
3: Tehnologia!
4: Tehnologia!
3: Tehnologia!
4: Aședină!
3: Tehnologia!
4: Aședină! Tehnologia!
0: Asta pentru genul ăsta de informații. Deci, nenea de la Anthropic a zis că există chiar o posibilitate. Bine, astea sunt titlurile alarmiste, așa cum au apărut ele în uli-buli presa zilei. O posibilitate de peste 10% ca superinteligența să ucidă toți oamenii în următorul deceniu. Și cineva zice că până în 2030.
1: Până în 2030, gata.
0: Mai sunt 4 ani doar.
1: Da.
0: Care
1: deja
0: trec,
1: sunt niște seriale, vi le recomand cu căldură, le găsiți peste tot. Dacă nu le găsiți și nu aveți abonamente, la bunica le găsiți cu siguranță, despre inteligența artificială.
0: Deci,
1: dai căutare pe Google, film despre apocalipsa inteligenței artificiale. Ți-apar o groază.
0: Normal.
1: Și știi cum e. Întâi apare un scenariu, se face un serial, prost de regulă, dar în miezul lui e pericolul enunțat și denunțat de acești oameni.
2: Dar dacă nici ai vorbit de seriale, spune-mi cum s-a redenumit South Park?
1: Am ratat asta! Aveam un prozaic, tot din state, respectiv Donald Trump. Îl ignorăm pentru că n-am mai făcut Martin Penny, dar ieri a aruncat una foarte bună pe piață, plină de umor. $5,000 fiecărui cetățean american dacă republicanii câștigă alegerile. Cu condiția... Și aici se vede cât de anticastor e. Banii să nu fie cheltuiți în Canada.
0: Bună treabă.
1: Bună. Ca și South Park, te rog, Gilda.
0: Exact, să legăm
2: South
0: de ele.
2: Park și-a redenumit titlul. S-a redenumit. Numai este South Park, este South America, pentru a-l ironiza pe Trump. Da,
0: pentru următorul sezon, înțeleg că e chiar denumirea oficială. South America, foarte tare chestia asta.
2: Da.
0: Așa. Acum ne întoarcem la Anthropic și posibilitatea de 10% să nu mai fim aici în următorul deceniu sau până în 2030. Ca să ne dăm seama, am rugat Gemini să-mi dea diverse rezultate de chestii care au probabilitate de 10%. Da? Ca prin comparație să ne dăm seama cam ce înseamnă chestia asta. Păi, avem așa, și o să zic repede că avem o probabilitate de 10% să nu intre publicitatea.
2: Salariul, da.
0: E procentul populației globale care e stângace.
2: Așa.
0: Nu puțin, dacă nu ești. Sunt 10% șanse ca cineva să fie stângaci. Șansa ca doi părinți cu ochi căprui să iasă copil cu ochi verzi. 10%. Procentul persoanelor care suferă de alergie alimentară la nivel global, 10%. Deci cu gluten, toate astea, 10%. Frecvența fulgerelor care lovesc solul este de 10%. Restul sunt doar nor-nor sau în interiorul acelui așa nor. Sau... Eficiența precipitațiilor în nori, adică în medie doar aproximativ 10% din umiditatea totală conținută de un nor, se transformă în ploaie sau zăpadă care ajunge pe sol. Restul sunt doar nori. Deșertul Sahara e acoperit de dune în proporție de doar 10%.
2: Aș vrea să verificăm tot.
0: Nu că murim, eu vă zic.
5: Publicitate.
6: De 15 ani.
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
16: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
17: like Facebook Radio Guerilla.

0: Preferata mea este volumul vizibil al unui iceberg. Numai 10% din masa unui iceberg, din ce restă 90%, rămâne ascuns la suprafață, care e atât de poetic, metaforic, mai ales pe subiectul pe care discutam, că sunt 10% șanse să murim cu toții în următorii câțiva ani din cauza inteligenței artificiale.
1: Deci 100% din Titanic a fost târât la fundul apei de 10% din ghețar? De ce îl chema pe ghețar iceberg?
0: Că îi plăcea salata.
2: Că putea să fie varză, adică...
0: Da. Bine, lumea scrie cumva și pe bună dreptate. Nu credeți că toți ăștia care discută de pericolul inteligenței artificiale discută de fapt despre nimic? Doar se bagă în seamă să-și facă un nume? Nu. Nu toți. Mai ales că sunt niște somități în domeniu care discută despre chestia asta. Nu înseamnă că nu e șansa unui pericol. Eu cred că 10% șanse să-ți dai cu un ciocan peste deget încercând să clădești ceva. Adică e fix același lucru, e și inteligența tot o unealtă, poți să dai și în cap la oameni dacă vrei să o folosești în sensul ăsta, nu doar din greșeală peste deget. Deci e un pericol acolo, dar e și ceva folositor. Nu zice nimeni că nu e folositor. Încă n-am apucat noi să facem jingle-uri și de-astea cu inteligența, să vedeți atunci. Da. Ce părere aveți despre inteligența artificială?
1: Consumă mult curent.
2: Da, mult prea mult.
0: Fură curent.
1: Fură efectiv. Curent. Da, deci e antiecologică.
0: Maximum de antiecologică. Da. Dar nimeni nu vorbește despre chestia asta. Bine că i-au pus pe aia săracii în vestul Europei să-și oprească aparatele de aer condiționat vara asta, dar în schimb zbârnâie câmpii întregi de servere și apă murdărită cu ocazia asta și... Așa mai departe. 9:31
1: și bă, ăștia din IT să cam scobesc în nas. Chiar și în public.
0: Și în public și în nas.
1: Păi.
0: Se scobesc de...
1: Iată.
0: Avem live iDrops, la care abia aștept să ajungem. Numai bine că am trecut de și jumate, deci dăm publicitatea asta și după aia fiți atenți. Fiți atenți că sper să... Fiți atenți.
3: Publicitate.
4: Start publicitate. Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Iar am pierdut ghinda.
9: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5,99 kg. 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
10: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
11: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Mie îmi place viața enorm.
2: Băi, numai podul care lovește pământul se numește Trăznet. Altcineva, dacă e pericol, e risc, nu șansă. Și nici n-ai cum să-i contrazici.
3: Bine că sunteți voi deștepți.
2: 9:34 de minute, suntem gata?
4: Dar lasă că dacă e joi, e muzica live la noi. Na, așa. Și cu rimă.
2: Îl întreba, urlam la...
4: Suntem gata, sunt live.
2: Din spate.
4: Suntem live.
2: Suntem gata! La care îmi răspunde, ce da, să facem așa cum...
4: Da, suntem gata. Începem primul live din acest sezon nou de Gherila de dimineață și mulțumim iDrops că a acceptat invitația.
2: Bună dimineața, băieți!
5: Mulțumim noi pentru invitație.
2: Nu, noi mulțumim.
5: Noi mulțumim.
2: Nu, nu!
6: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
7: Muzica românească. Muzica românească.

lipsești. O să mă întreb din când în când, pe unde ești? Acum privesc în jur când intru undeva, sperând să nu întâlnesc cumva privirea ta. Ce grea e pacea când o faci cu tine.

0: această formulă de invidiat.
1: Doamne, ce frumos! Și ce emoții am, așa de...

0: Adică
1: de la dreapta la stânga voi pasa microfonul, pentru că am fost
0: primul. Te rog, Paul. Dar încă n-am ajuns la Paul.
2: Bună dimineața, numele meu este Radu Burcea și când la chitară.
0: Bună dimineața, Radu.
1: Bună dimineața, numele meu este Paul Manolescu și când la voce.
0: Bună dimineața, Paul.
3: Bună dimineața, numele meu este Daniel și când la tobe.
0: Neața, Daniel.
4: Bună dimineața, sunt Kenny și când la banjo.
0: Acum iar. Good morning, Kenny. Kenny, you know, you're the first international artist of this season and this new era here on this show.
4: Thanks for having me.
0: It's a great honor for us also. Așadar, Gilda, nu doar eu am emoții, a și plâns. Dar asta ieri, dar în fine, e altă poveste.
5: Da, am început live-ul cu Acasă, așa se numește piesa pe care au cântat-o băieții de la iDrop și o să vorbim acum puțin despre ce înseamnă acasă pentru voi, dacă tot ați dat voi start.
0: În afară de la Radio Guerilla, adică.
1: În ultima vreme, după cum și cântecul spune, drumul e acasă pentru noi, în ultimul an și jumătate. Am cam plecat din București, parte dintre noi ne-am mutat prin alte județe și ne întâlnim consumând foarte multă benzină. Și acasă, na, acasă sunt oriunde sunt prietenii și să nu uităm de câini.
5: De toți.
0: Nu neapărat în ordinea asta, adică. Da, da.
5: Noi am început acum acustic concertul. O să aveți concert acustic pe 18.
1: Chiar săptămâna viitoare, într-o săptămână și o zi, cântăm la Green Hours acustic, alături de Kenny, la banjo. Și cumva asta ar fi, să spunem, ăsta e hook-ul acestui concert, și anume faptul că vom suna altfel decât am sunat oricând.
0: De acum încolo, îmi permit să întreb, sau e așa o situație de moment? Sau?
1: De acum încolo o să ne mai tot vedem cu Kenny, da. Îl veți mai tot vedea.
0: Deci pe lângă faptul că avem pentru prima oară o formație nouă era așa, avem și o avantpremieră în ceea ce privește, de, e meta de-a dreptul, numai noutăți.
5: Cum descrieți iDrops acum față de cum ați început, Paul, în principiu proiectul, dar cum ti se pare că este în câteva cuvinte? Nu că a trecut prin foarte multe schimbări trupa.
1: Trecem într-o perioadă de redeterminare. Suntem foarte determinați, dar redeterminați. Venim după un an sabatic, de la începutul anului ne-am uitat la știri, am văzut care e situația curentă și am zis, bă, ăsta nu e an de la care să cerem prea mult. Știi, hai să ne liniștim, hai să stăm în studio, hai să ne reechilibrăm. Și cam asta am făcut, am compus piese pe care vom începe să le scoatem foarte curând și...
5: Urmează album, să înțeleg.
1: Va urma și un album, inevitabil. Okay.
5: Aveți titlul pentru
1: dacă
5: album?
1: Dacă mai... fi timp, vedem ce se întâmplă, că uite despre ce discutați.
3: Cred
1: că
3: 10% sigur vor fi.
0: O să fie nevoie și de niște muzică umană la un moment dat. Asta. Ajută, cu atât mai mult. Ajută. Cu cât se întâmplă apocalipsa AI mai repede, cu atât o să fie mai multă nevoie, sau mai repede, de niște muzică de asta adevărată și oricum o lecție pentru toată lumea. Că dacă obosești și ți se ia de tot ce ai impresia că se întâmplă în jur, nu trebuie să renunți, faci o pauză. Iată, un an sabatic, adică nu înțeleg de ce nu putem să facem toți chestia asta. Și după aia vii cu noi forțe.
5: AI-ul va schimba muzica? A pe a voastră?
1: Nu.
3: Nu are nicio șansă.
5: De ce? Că sunt o grămadă de artiști acum care apar. Noi avem, spre exemplu, într-o altă emisiune o rubrică AI sau n-ai și încercăm să ghicim, știi, dacă este sau nu artist AI. Cumva, nici noi nu ne dăm seama tot timpul. Dacă e sau nu uman.
1: Poți să nu-ți dai seama, dar undeva acolo o simți. Și când vine vorba de muzica live, eu cred că aia nu va putea fi niciodată uită de nimeni. Nu cred că ai cum să înlocuiești prezența umană pe scenă.
0: Da, n-ai cum efectiv prezența să înlocuiești. Adică...
1: Și Horeca cred că va supraviețui. Nu vrea nimeni ospitalitate oferită de niște roboți. Ai nevoie de om, ai nevoie de un zâmbet, ai nevoie de...
5: Și că tot ai zis. În care sunt planurile tale?
1: N-am încercat să fac o șopârlă, dar da, mă pregătesc alături de bunul meu prieten și fost coleg de la regie de film Vlad Gliga să deschidem în Nucșoara un punct gastronomic local și 3 căsuțe pentru cazare artiștilor.
5: Veți avea și...
1: Turiștilor, pardon.
5: Și trupe live care să vină
1: inevitabil,
5: să cânte?
1: Inevitabil, vom avea trupe live, mini-festivaluri și tot felul de întâmplări, rezidențe de artiști cu siguranță. Dar mai întâi să dăm drumul la crâșmă, că dacă mă întreb de 3-4 luni, de 3-4 luni răspunsul meu e că îi vom da drumul într-o lună.
5: Ah, ok.
3: Deci maxim o lună.

0: O lună deschidem.
1: Dar bine, știm cum e prezentul la voi pe de altă parte. Adică.
2: Da. Ocazie cu care eu recomand tuturor care au posibilitatea să profite de prezența băieților în București cât mai apucă. Că după aia, un la mână, te bagi în Horeca, nu o să mai ai timp de nimic altceva. Și dacă ai, o să faceți acolo doar.
3: În Ucșoara e, în Ucșoara cu rezistența din munți?
0: Ucșoara, da, da.
3: Ai iată o prelungire a unui efort.
2: Nic, iată rezistența din munți. Îi avem în studio.
3: Asta spuneam, da.
2: Vezi ce vorbești.
4: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.

0: Nici nu știam cât de dor îmi e de niște muzică live. Eu, care de ceva vreme nu mai ies de la vârstă în oraș și mai de curând nu mai ajung pentru că m-am și mutat în afara orașului și în fine.
1: Și mai de curând nu mai ajung banii.
0: Tot așa, da. Și mâine o să fiu și mai în vârstă și va mai fi trecut un an. Da, mă bucur foarte mult de treaba asta și vă mulțumesc încă o dată. Se bucură și lumea pe WhatsApp aici. Nu-i pune nimeni să scrie, dar toți urlă cu caps lock. Ai drops, ai drops. Lumea e entuziasmată și vrea să știe când vă mai poate prinde în afară de concertul de peste o săptămână și o zi la Green Hours.
1: Asta rămâne de văzut. Pregătim un mic turneu în formula asta prin țară. Nu în toate orașele. Nu în toate orașele.
2: Washington,
1: Detroit, da.
0: Deci la Iași.
2: La Iași.
0: Așa. Detroit nu știu care e. Da. Ah, ok. Asta e o temă bună. Ok. Rămâne de văzut. Niște zvonuri au fost răspândite deja. Mulțumim.
3: Mulțumim că ați venit și că ne-ați încântat dimineața aceasta. Și ne vedem vinerea viitoare pe 18, în aceeași formulă. Mulțumim pentru banjo. Trebuie să, de fapt, da, spuneți-ne exact povestea, cum să ajungi la banjo. Că, ok, adică
1: noi
3: este,
1: dorim
3: vedem
1: de mult să experimentăm cu forma asta. Eu cel puțin îmi doresc banjo pe scenă încă de la prezent încoace, de prin 2016, de când am scos prezentul. Am zis, băi, ar fi mers banjo pe albumul ăsta. Și de atunci s-au întâmplat toate cele. Trump, am uitat, ne-am luat cu altele și acum, așa, la sfârșit de civilizație, ne-am găsit timp să...
4: banjo, într-adevăr, e după o anumită vârstă.
1: Exact.
4: Da.
1: Sau, să spui.
0: Sau înainte de o anumită
4: vreau
0: vârstă.
4: Vreau să spun că mă pricep, Jem Finner, dacă nu-l pun la socoteală pe Bela Fleck, ar fi preferații mei. Finera la de la The Pogs, dar un instrument atât de expresiv complet de la noi. De ce?
1: Probabil pentru că e foarte pregnant și când l-ai pus nu mai poți face abstracții de el. Adică e o decizie,
4: acolo.
1: Da, e o decizie mm-hmm. foarte...
0: Schimbă total ce ar suna altfel. Someone is also asking on WhatsApp, is Kenny from Mumford and Sons? Nu. Nu, este de la iDrops, cărora încă o dată le mulțumim.
1: Noi și...
0: pe care o să mai auzim noi.
4: Când deschizi Crișna?
0: Zi acum.
4: Când stai o clipă.
3: Într-o lună.
5: Stimată domn.
1: O lună.
4: Pe când eram băiet, păduri cu trei eram. Între altele, Nucșoara e la fix așezată. Treci din Piatra Craiului, iei pe Coclaur și ajungi în Nucșoara. Asta am fost de nu știu câte ori pe acolo. Și acum faci Cârciumioară.
1: Cum o să intri, o să dai de noi.
4: Pregătește-te.
0: Nu-i ziceți că îl pierdem pe Nic.
3: Știm unde îl găsim, e ok.
4: Da, mai da firfirea, am înțeles. Păi e un cântec, mă, hai în munți, ca bunicii noștri, știi? Îl cântă Bielo Dugman.
6: Scoate-ți-l pe Nic.
4: Voilà.
3: Publicitate.
7: De 15... De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
10: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
11: Acum ai și oferte preactivate.
12: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
13: subscribe YouTube Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
13: like Facebook Radio Guerilla.

0: Stelio și Pleșu. Toți ascultă Radio Gherila de la Tamango. Radio
1: Gherila. Acum pe final de lume, inteligența artificială ca inteligența artificială cu cele 10% șanse să murim toți până în 2030, dar a lansat iPhone, telefon pliabil. Ăsta clar este, nu e semnul. Lăcustele, iPhone pliabil și războaie, I guess. Sunt niște semnale.
2: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
3: Aș mai avea o știre.
1: Te rog
3: pe care
1: frumos.
3: Vreau să vi o ofer.
1: Așa,
3: în curând. Da, în curând vom sărbători Ziua Pompierilor. Și știți că eu am o slăbiciune pentru aceștia. În ideea în care ei la orice intervenție sunt chemați, că e vorba de catastrofe sau de pui de papagali de 1.000 de euro care trebuie salvați din copaci, recuperați practic. Și pompierii asta au făcut în Tulcea. Au redat marți după amiaza unei persoane din municipiul Tulcea un pui de papagduia. Și a venit echipaj pentru asta.
1: Trăiască!
3: Da, un papagal mic. Frumos, de altfel. Un papagal scump.
1: 13 septembrie este, nu? Asta
3: da,
1: ai spus și
3: la...
1: tu, adică vine duminică.
3: Trebuie să te gândești la bulevardul care poartă acest nume și să-l asociezi întotdeauna.
1: Corect, da. Pentru că e dealul Spiria acolo și, în fine, o poveste pe care dacă o ziceam pe radio, dar e duminică. Mâine, în schimb, avem 11 septembrie, o altă situație. Bine, pentru mâine ne mai rămân tot felul de informații. Mai aveam și în legătură cu Ursula von der Leyen și cât de dezamăgiți sunt europenii de Uniunea Europeană și de măsurile Ursulei von der Leyen și după aia, în fine, treceam. Dar mâine mai avem timp pentru chestiile astea, dacă o fi, pentru că mâine mai e și weekend.
3: Începe weekend.
1: Și suntem absolviți de absolut orice responsabilitate.
3: În afară de cea de a veni la program.
1: Ah, da, ok.
3: Da, nu, da, oricum ne distrăm.
1: Putem să venim, vorbim 5 minute, după care considerați-ne plecați. E eliberator,
3: da?
1: E ca atunci când știi deja că noi suntem ca morți. La fel și cu asta, cu inteligența artificială. Nu trebuie să ne panicăm sau ceva de genul ăsta. Vorbesc foarte serios, e filozofică treaba. Dacă noi ne considerăm deja, oricum o să murim cu toți, viermine, dacă ne considerăm deja acolo, adică tindem spre aia, știi? Scăpăm de un stres, nu mai privim cu frică treaba asta, la fel și cu distracția de weekend. Cu alte cuvinte, nu ne mai băgați atâta în seamă. Și ne auzim mâine de la 7, aici, la Gherila de dimineață. Hey, gringo!
0: Nu cunoaștem mila.
4: Aqui Radio Gherila.
1: În așteptarea premiului Gopo pentru Gilda.
3: Nu!
1: Cu ursul.

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din întreaga lume.
3: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends,
2: iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să împărtășesc cu voi cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu.
3: Tema principală este planul de mântuire și atingem aproape de fiecare dată subiecte referitoare la revenirea lui Hristos,
2: la mesajul acestui ceas care cuprinde așezarea din nou a tuturor lucrurilor, la întoarcerea la Domnul, la cuvântul Lui și la adevăratele învățături biblice. Aceasta pentru că ne dăm seama că ziua Harului se apropie de sfârșit și că făgăduita revenire a Domnului nostru este gata să aibă loc. Astăzi mă gândesc la câteva capitole din Epistola către Evrei. Iubiților, fiecare capitol, fiecare verset ne vorbește foarte mult, în special cu referire la mântuirea noastră. Și acesta este, de fapt, scopul principal al predicării noastre, de a-i aduce pe oameni la Domnul, la cunoștința și trăirea mântuirii.
3: Dacă read în Hebrews chapter 4, it says here, in verse 7, again he
2: limits. Apoi citim în Evrei capitolul 4, versetul 7. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile.
3: So very important that we don't harden our hearts.
2: Este atât de important să nu ne împietrim inimile în această zi a harului, când mesajul lui Dumnezeu ni se adresează.
3: And beloved, I have to say it over and again.
2: Iubiților, eu trebuie să o repet. În acest timp, noi trăim foarte, foarte aproape de revenirea lui Hristos. Și pentru ultima oară este predicat adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, adevăratele învățături apostolice, adevăratele trăiri pe care le putem avea cu Domnul nostru. Mântuirea deplină, pocăința, întoarcerea la Domnul, nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt și apoi, desigur, sfințirea în adevăr, așa cum a spus Domnul nostru în Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Același cuvânt astăzi, care ne este adresat nouă, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile.
3: As found in chapter 5,
2: Îl găsim în Evrei, capitolul 5, versetul 5, cu referire la Mântuitorul nostru. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Iubiților, noi trebuie să o spunem. Noi trăim acum în timpul Harului, în timpul mântuirii. Dar acest timp se apropie de sfârșit. Apoi noi înțelegem din Scriptură lucrurile referitoare la mântuirea noastră, siguranța pe care ne-a dat-o Dumnezeu că în Hristos, numai în Hristos, noi am fost împăcați cu Dumnezeu și prin jertfa de pe crucea de pe Golgota, păcatele noastre au fost iertate. Tot ce a fost scris împotriva noastră a fost desființat și sângele vorbește pentru noi chiar și astăzi, până când îl vom întâlni pe Domnul. Apoi, făgăduințele lui Dumnezeu sunt accentuate din nou în Evrei, capitolul 6, de la versetul 13. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Imaginați-vă pentru un moment, Dumnezeu a jurat pe sine însuși. Avram a știut foarte bine că ceea ce spune Dumnezeu așa urma să fie. Trebuia să se împlinească în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca Avram să primească mai multă siguranță, Dumnezeu a jurat pe sine însuși. Iubiților, acesta este un lucru deosebit. Câtă siguranță avem noi în cuvântul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Dar, prieteni, fiți siguri că nu vă încredeți în nicio biserică, în nicio religie. Fiți siguri că vă încredeți în Domnul care ne-a adus mântuirea. Citim mai departe în Evrei 6, versetul 15. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. La fel este și cu noi. Avem nevoie de răbdare și credință ca să putem aștepta până când vom primi făgăduințele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Versetul 17, aș putea spune, nu doar că ne atinge inima în mod deosebit, dar el ne vorbește puternic, cu o siguranță divină. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Ce asigurare puternică! Ce fericire am pe Iisus! Ce asigurare puternică avem că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Nimeni și nimic nu-l vor putea opri pe Dumnezeu să împlinească orice ar fi făgăduit.
3: Then, beloved, I like to go on to chapter 8.
2: Iubiților, aș vrea să continui cu Evrei, capitolul 8, în care ni se vorbește despre legământ.
3: And beloved, here we are told that God.
2: În versetul 10. Ni se spune că în perioada noului legământ, Dumnezeu va pune legile Lui, cuvintele Lui, în inima noastră.
3: Beloved, we believe with all our hearts.
2: Iubiților, noi credem din toată inima că în Hristos a fost făcut un nou legământ, așa cum găsim scris în Matei, capitolul 26, de la versetul 26. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, pentru cei ce îl primesc pe Hristos ca mântuitor personal. Ceilalți trec pe lângă aceasta, ei nu profită de mântuire, ci trec pe lângă darul lui Dumnezeu și nu recunosc planul lui Dumnezeu de mântuire.
3: Now, in Hebrews chapter 9, we are told from verse 11 that Christ.
2: În Evrei, capitolul 9, de la versetul 11, ni se spune că Hristos, ca mare preot, a intrat în locul preasfânt din ceruri cu propriul său sânge. Iubiților, acest lucru ne este foarte, foarte scump. Noi nu am fost răscumpărați cu aur și argint, ci cu scumpul sânge al mielului lui Dumnezeu, care a fost vărsat pe crucea de la Golgota. Iubiților, noi avem și răspunderea să împărtășim cu voi făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp. Eu nu pot aduce nicio predică fără ca să nu amintesc de făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu pentru timpul nostru. Dumnezeu mi-a dat cel mai mare privilegiu pe care îl poate avea un om pe fața pământului.
3: În 1948
2: mi-am predat și mi-am dedicat viața Domnului, primindu-L pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și am avut trăirea minunată a primirii Duhului Sfânt. Începând de atunci, eu predic și slujesc Domnului. Eu privesc în urmă la acești mulți ani în care L-am urmat pe Hristos și am împărtășit scumpul cuvânt al lui Dumnezeu cu multe milioane de oameni din întreaga lume. Tocmai m-am întors dintr-o călătorie misionară în 4 țări din Africa de Vest și am fost impresionat să văd mulțimile adunate între 4 și 10 mii de oameni într-o singură adunare. Și în mod deosebit am fost surprins când în cea mai mare adunare, în Abidjan, în coasta de Fildeș, am întrebat înainte de terminarea predicii dacă toți acești frați și toate aceste surori sunt botezate conform modelului apostolic în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Și, prieteni, deodată mii de mâini s-au ridicat spre cer. Când privesc în urmă la lucrarea din țările africane, am slujit acolo în ultimii 40 de ani, semănând sămânța cuvântului lui Dumnezeu și trăind apoi să văd cum sămânța vine la viață și suflete scumpe sunt mântuite și aduse în împărăția lui Dumnezeu. Și nu numai că au crezut, ci s-au supus scripturilor, așa cum a spus Domnul nostru în Marcu 16:16, și anume, dacă noi credem și ne botezăm, vom fi mântuiți. Cine poate să contrazică această afirmație și să spună, este de ajuns doar să credem? Prieteni, haideți să înfruntăm realitatea. Supunerea aparține celor ce cred. Dacă tu crezi, te supui.
3: If you don't believe, you don't.
2: Dacă nu crezi,
3: obey.
2: Nici nu te supui.
3: You claim to believe, but your own life.
2: Tu poți pretinde că tu crezi, dar propria ta viață vorbește mai mult decât cuvintele tale, dacă este adevărat sau nu. Și eu trebuie să o spun din nou. Dumnezeu l-a folosit pe William Branham în timpul nostru.
3: Din
2: 1933 până în 1965, acest bărbat al lui Dumnezeu a fost folosit de Dumnezeu așa cum niciun om nu a fost folosit în istoria de 6.000 de ani a omenirii.
3: Moses was a man of God.
2: Noi cu toții știm că Moise a fost un bărbat al lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a vorbit față în față. El a văzut stâlpul de foc coborându-se și întreg poporul lui Israel a văzut slava lui Dumnezeu și a auzit vocea celui atotputernic din acel foc.
3: There was a ministry in our day.
2: Și iubiți prieteni, în zilele noastre a existat o slujbă care poate fi comparată cu cea pe care a avut-o Domnul nostru în timpul său. Fratele Branham s-a referit la aceasta aproape de fiecare dată când se ruga pentru bolnavi. Ca și Domnul nostru în umanitatea lui, ca proroc în slujbă, el vedea într-o viziune ceea ce urma să se întâmple. Apoi el vorbea și așa se și întâmpla. El i-a putut spune lui Natanael în Ioan capitolul 1, versetul 48, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. El a putut să-i spună lui Simon când fratele lui Andrei l-a adus la Hristos, tu ești Simon, fiul lui Iona. Domnul nostru a putut să-i spună femeii de la fântână lucruri ascunse din viața ei și a spus, știm că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristosul. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Dar cine ești tu? Și Domnul i-a răspuns, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Iubiți, frați și surori, dragi prieteni, de ce amintesc aceste lucruri? Vă rog, înțelegeți bine, și eu cred că nu sunt un fanatic. Dacă sunt, vă rog să mă iertați și fie ca și Dumnezeu să mă ierte. Dar eu trebuie să vă spun aceste lucruri. Noi nu ne jucăm de religia. Noi trebuie să înțelegem că acesta este ultimul semn dat bisericii înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Domnul nostru a spus în mod deosebit în Matei capitolul 24 despre lucrurile care se vor petrece înaintea revenirii lui Hristos. Mulți proroci mincinoși și mulți Hristoși mincinoși vor apărea și vor înșela pe mulți. Atunci cine este un proroc adevărat? Cine este uns cu Duhul Sfânt cu adevărat?
3: Then we have to go back to apostolic times and teachings.
2: Pentru aceasta, dragi prieteni, trebuie să ne întoarcem la timpurile și învățăturile apostolice, ca să știm cu exactitate ceea ce a trăit Biserica Nou-Testamentară, începând cu ziua de Rusalii, cum s-a manifestat puterea supranaturală în trupul lui Hristos și cum lucrau în trupul lui Hristos toate darurile duhovnicești, toate slujbele și însărcinările.
3: How the true teachings of the apostles,
2: cum erau adevăratele învățături ale apostolilor despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, care ne-au fost date și au rămas documentate în Sfintele Scripturi.
3: And beloved, now I have to say it.
2: Și iubiților, eu trebuie să o spun acum.
3: since 1949, I'm acquainted with the last great.
2: Începând cu anul 1949, eu cunosc această ultimă mare mișcare a lui Dumnezeu, care a început în anul 1946, după ce fratele Branham a primit confirmarea chemării lui în 7 mai 1946. Când acea ființă supranaturală i-a spus fratelui Branham că acea slujbă pe care a avut-o Domnul atunci când umbla pe pământ și s-a manifestat înaintea iudeilor și a samaritenilor, aceea slujbă a fiului omului se va repeta acum.
3: I was an eyewitness, an ear witness.
2: Frați și surori, eu am fost un martor ocular al acestei slujbe timp de 10 ani.
3: And even more, I know the purpose. According to the plan of salvation.
2: L-am cunoscut pe fratele Branham, am cunoscut slujba lui și chiar mai mult decât atât. Eu știu scopul acestei slujbe supranaturale din timpul nostru conform planului de mântuire.
3: Renowned evangelists. They would tell you that it was.
2: Oricare dintre evangheliștii renumiți în întreaga lume vă poate spune că fratele Branham a fost folosit de Dumnezeu ca să înceapă ultima trezire de vindecare care s-a răspândit apoi în întreaga lume. Dar ei nu vă vor spune nimic despre scopul acestei puternice treziri de mântuire și de vindecare. Cu siguranță scopul nu a fost ridicarea multor evangheliști care și-au construit propriile lor împărății în împărăția lui Dumnezeu, lăsând impresia că ei sunt omul acestui ceas. Scopul acestei slujbe a fost de a aduce poporul lui Dumnezeu înapoi la Hristos, să-L urmeze pe Hristos, călcând pe urmele apostolilor care aveau învățăturile lui Hristos. Învățăturile apostolilor sunt în concordanță de 100% cu învățăturile lui Hristos. De exemplu, când Domnul nostru a spus în Marea Trimitere din Matei 28:19, botezați pe oamenii numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, ei s-au supus și au avut descoperirea că Dumnezeu s-a descoperit în singurul nume de legământ nou testamental în care avem răscumpărarea, și anume Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, începând din ziua de Rusalii, botezul s-a făcut în numele Domnului Iisus Hristos. Fratele Branham a accentuat acest lucru și a afirmat că noi trebuie să ne întoarcem la învățăturile și practica apostolilor.
3: Let me say this. Also before closing.
2: Iubiților, înainte de a încheia, permiteți-mi să spun următoarele. Ultimul mesaj și primul mesaj trebuie să fie la fel. Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima. Ultimul botez trebuie să fie făcut la fel cum a fost făcut primul botez. Toate lucrurile trebuie reașezate așa cum au fost la început.
3: There is no sense in talking about the
2: signs. Și eu o spun din nou, nu are niciun rost să vorbești despre semnele timpului, despre cea de-a doua venire a lui Hristos, despre strângerea poporului lui Israel în țara făgăduită, dacă noi pierdem ziua cercetării din partea lui Dumnezeu, dacă noi înșine trecem pe lângă cuvântul făgăduit pentru timpul nostru, pierdem ceea ce face Dumnezeu chiar acum.
3: It is my prayer.
2: De aceea, frați și surori, aceasta este rugămintea mea. Vă rog, plecați-vă genunchi înaintea Dumnezeului Atotputernic. și lăsați-L pe El să vorbească inimii voastre după ce ați întrebat: Doamne, care sunt făgăduințele Tale pentru acest timp, astfel ca noi să putem fi gata la revenirea Ta? Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și eu plănuiesc să petrec veșnicia împreună cu voi. Și eu sunt sigur că dacă voi sunteți sfințiți în cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, noi toți împreună vom reuși acest lucru prin harul lui Dumnezeu, fiind ascultători și urmând modelul biblic așezat din ziua de Rusalii. Întoarceți-vă la Domnul și urmați-L pas cu pas în ascultare, conform cu modelul lăsat nouă în această carte sfântă. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Fie ca Dumnezeu să vă fi vorbit în numele sfânt al lui Iisus. Amin.
4: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
încindeni lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

Bandit și cine mai a fost acolo? David Guetta, Cry Baby. Am avut și eu Liam Ryan alături de G Balvin, Familiar, o altă piesă faină în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Și Wonderful Life de la Black, pe începutul ediției. 10 septembrie, zi de joi, ușor, ușor ne îndreptăm spre weekendul ce urmează. Mâine o să avem și playlistul cu hituri române și musai să intrăm cu dreptul în weekend. Dar până joi, cale lungă, astăzi rămânem împreună până la ora 14 cu super playlistul Energy Mix Music și celelalte informații venite din partea mea. Vreau să vorbim puțin și despre vreme căldură sufocantă urmată de furtuni, vijelii și grindină în jumătatea din țară, anunță meteorologii. Vremea se menține călduroasă pe arii extinse din Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul prezintă norări temporare în regiunile vestice, nordice și parțial în centrul țării. Sunt prognozate perioade cu averse și descărcări electrice, local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 1 până la 5 litri pe metrul pătrat și izolat de 6 până la 10 litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime ale zilei se încadrează între 24 de grade în zona litoralului și 35 de grade în sudul Banatului. Valorile minime coboară până la 7 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea pe arii restrânse se semnalează ceață. În capitală, meteorologii anunță o vreme frumoasă, dar călduroasă, cu o temperatură maximă ce urcă spre 31-32 de grade, în timp ce cerul rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima nopții se situează în jurul valorii de 16-17 grade, scăzând până la 14 grade în zona preorășenească. Ziua de vineri rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă gradul de instabilitate atmosferică va crește accentuat în jumătatea de nord-est și în zonele montane. În special seara și pe parcursul nopții se vor înregistra norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului, cu rafale ce vor atinge pe alocuri 45-60 de km pe oră. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, în cea mai mare parte a zonei montane și pe arii restrânse în vestul și nordul Olteniei. Maximele de mâine, 24 de grade în sudul litoralului, 36 de grade în Banat și sudul Olteniei, în zone unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Ok, mergem mai departe cu hiturile până la publicitate. Energia am pentru tine, Havana, Lidia Buble, Tatu, Adrian Funk, Olix Remix. Iar imediat după publicitate ne întâlnim cu Ahab, Christian Smith, Like Paradise, Alicia Keys, No One și Liviu Todorescu alături de Mira ne cântă Bună dimineața! Cam așa stăm cu hiturile, revin după publicitatea Energy și cum spuneam mai devreme, rămânem împreună până la 14 fix. Te salut oriunde te afli în acest moment, ne auzim pe frecvența 87,9, ne auzim și pe site-ul nostru radioenergicugir.ro. Ne auzim și pe Radio Delta Ogna Mureș, salutăm și lumea frumoasă de acolo din Ogna Mureș.

0: after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
0: To the hits faster.

Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Energy Mix Music cu Gabi Lazar.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 10 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. CSS opțional în 2026, cât costă asigurarea de sănătate, cine poate beneficia și cum se plătește, aflăm în câteva momente. Peste 400 de studenți sunt prezenți în aceste zile la Alba Iulia, are loc Uniunea Studenților din România. Autostrada Sibiu-Pitești, asfaltări pe segmentul Cornetu-Tigveni. Stadiul lucrărilor a ajuns la 18%. Noi imagini cu surparea de pe A10 Sebeș-Turda. Situația se agravează. Crăpătura din asfalt ajunge către cea de-a doua bandă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 10 septembrie. Căldură sufocantă urmată de furtuni, vijelii și grindină în jumătate din țară. Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate dintr-o altă categorie pot opta în 2026 pentru plata contribuției la sănătate și pot dobândi astfel calitatea de asigurat în sistemul public. CSS opțional costă 2430 de lei pentru 12 luni, iar suma se achită în două tranșe. Opțiunile asigurate dintr-o altă categorie pot opta în 2026 pentru plata contribuției la sănătate și pot dobândi astfel calitatea de asigurat în sistemul public. CSS opțional costă 2430 de lei pentru 12 luni, iar suma se achită în două tranșe. Opțiunea se din acestile la Alba Iulia în perioada 10-13 septembrie. Reprezentanții ai peste 100 de organizații studențești din 18 centre universitare sunt prezenți în cadrul Uniunii Studenților din România. Evenimentele debutează în cadrul conferinței Vocea, valorificarea oportunităților de cetățenie și educație activă, un spațiu de dialog direct între studenții reprezentanți din toată țara și decidenți din administrația publică, mediul universitar, mediul privat și instituțiile publice, pe teme esențiale pentru tinerii lideri, gestionarea resurselor, administrarea unei comunități și provocările liderilor de mâine. Gala studenților din România este momentul în care sunt celebrate contribuțiile care au marcat comunitatea studențească în ultimul an. Cu peste 60 de candidaturi înscrise în această ediție, sunt premiate organizațiile studențești, proiectele și studenții care au propus o schimbare reală în universitățile și comunitățile din care fac parte, în fața celor peste 400 de participanți veniți din întreaga țară. Târgul asociațiilor este momentul în care organizațiile studențești își prezintă cultura organizațională, proiectele și inițiativele, iar publicul din Alba Iulia vede într-un singur loc ce construie studenții din întreaga țară. Programul mai cuprinde peste 20 de sesiuni de formare și ateliere tematice, axate pe dezvoltare organizațională și reprezentare studențească, alături de ședințele în plen, în cadrul cărora federația își stabilește pozițiile publice pentru anul universitar care începe. Constructorii secțiunii 3 Cornetu-Tigvenia, autostrăzii A1 Sibiu-Pitești au început să aștearnă primele straturi de asfalt. Deocamdată pe un tronson experimental de 400 de metri, testul va stabili rețeta de asfalt care va fi folosită pe cei 37,4 km ai secțiunii. Stadiul fizic al proiectului a ajuns la aproximativ 18%, însă lucrările se desfășoară în prezent pe aproximativ 30% din șantier, extinderea lor fiind condiționată de finalizarea procedurilor pentru acordul de mediu revizuit. Un nou front de lucru a fost deschis pe una dintre cele mai complexe secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești. Asocierea WeBuild Tancrad a început asfaltarea experimentală între kilometrii 71 și 71+400, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Asfaltul este așternut în două straturi succesive, iar rezultatele obținute

0: Minute pe cei 400 de metri vor fi folosite pentru stabilirea soluției finale, ce urmează să fie aplicată pe întreaga secțiune Cornetu-Tigveni. Operațiunea este importantă pentru stabilirea rețetei finale de asfaltare, care va fi așternută, de asfalt care va fi așternut pe întreaga secțiune 3 autostrăzi, a transmis Cristian Pistol. Secțiunea Cornetu-Tigveni are 37,4 km și traversează zona montană dintre județele Vâlcea și Argeș. În prezent, constructorii lucrează efectiv pe aproximativ 30% din suprafața șantierului. Sunt deschise fronturi de lucru la tunelul Poiana, 14 poduri și viaducte și terasamente. Stadiul fizic general a ajuns la aproximativ 18% potrivit datelor anunțate de conducerea CNAIR pe 8 septembrie. La sfârșitul lunii august, CNAIR anunța un stadiu fizic de 17,35% pe secțiunea Cornetu-Tigveni. La acel moment, asocierea We Build Tancred avea mobilizați aproximativ 1000 de muncitori și 512 utilaje și echipamente, fiind executate lucrări de excavații, consolidări, umpluturi și structuri pe sectoarele pentru care existau autorizații de construire. Unul dintre principalele obstacole pentru extinderea șantierului rămâne procedura de revizuire a acordului de mediu. CNAIR a anunțat în august că documentația necesară pentru obținerea acordului revizuit de mediu pentru secțiunea Cornetu-Tigveni a fost depusă la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate pe 12 august. Până la finalizarea procedurii și emiterea autorizațiilor de construire pentru sectoarele rămase, constructorul nu poate lucra simultan pe întreaga lungime de 37,4 km. Șeful CNAIR a precizat că în anunțul din 8 septembrie că lipsa acordului revizuit de mediu pentru o parte a secțiunii este motivul pentru care lucrările se desfășoară deocamdată pe numai aproximativ 30% din șantier. Contractul pentru proiectarea și construirea secțiunii 3 are o valoare de 5,323 miliarde lei fără TVA și este finanțat prin programul Transport. Constructorul este asocierea italiano-română WeBuild SPA Tancred SRL. Compania WeBuild arată că această secțiune este una dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic, traseul traversând Carpații și incluzând numeroase structuri și un tunel cu o lungime de aproximativ 1,7 km. Noi imagini au apărut în mediul online cu surparea de pe A10 Sebeș-Turda. Situația rămâne critică în zona kilometrului 66, alunecarea de teren care afectează carosabilul și terasamentul se agravează pe zi ce trece, iar lucrările definitive de consolidare nu au început conform calendarului prezentat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în luna iulie. Intervenția este întârziată de finalizarea documentației tehnice și de obținerea autorizației de construire în regim de urgență. Între timp, terenul continuă să fie instabil, iar restricțiile de circulație se mențin. Nu a fost comunicat public un nou calendar complet care să arate data exactă a începerii lucrărilor și momentul în care circulația va putea fi reluată în condiții normale. În lipsa unui anunț oficial actualizat, termenul final al intervenției rămâne neclar. Problemele au apărut pe lotul 4 al autostrăzii în zona kilometrului 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia. Potrivit imaginilor surprinse de reporterii Alba 24, o porțiune de drum s-a desprins cu aproape un metru, iar alunecarea a continuat către cea de-a doua bandă. Taluzul și parapetele de protecție au fost afectate pe o distanță de peste 50 de metri. CNAIR a solicitat realizarea unei expertize pentru stabilirea cauzei surpării și pentru a determina dacă degradările sunt consecința unei erori de proiectare sau de execuție. Printre explicațiile prezentate până acum se numără instabilitatea terenului și infiltrațiile de apă în terasament. Expertiza tehnică integrală și proiectul definitiv de remediere nu au fost însă făcute publice, astfel că soluția tehnică exactă nu poate fi evaluată independent. pe 8 iulie, CNAER a anunțat că au ajuns la o înțelegere cu PORR, constructorul lotului 4, pentru remedierea definitivă a surpării. Calendarul comunicat atunci prevedea elaborarea proiectului tehnic în perioada 13 iulie-13 august, începerea ulterioară a lucrărilor de consolidare și o durată estimată de aproximativ 2 luni pentru execuția propriu-zisă. La începutul lunii septembrie, șantierul pentru intervenția definitivă nu a fost însă deschis.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se menține călduroasă pe arii extinse din Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul prezintă norări temporare în regiunile vestice, nordice și parțial în centrul țării. Sunt prognozate perioade cu averse și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 1 până la 5 litri pe metrul pătrat și izolat de 6-10 litri pe metrul pătrat. Vântul suflă slab și moderat astăzi, însă prezintă intensificări temporare pe parcursul zilei, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km pe oră, în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mai mici în Transilvania, Banat și Crișana. Zonele cele mai afectate de rafale și instabilitate vor resimți o schimbare bruscă a atmosferei. Temperaturile maxime ale zilei se încadrează între 24 de grade în zona litoralului și 35 de grade în sudul Banatului. Valorile minime coboară până la 7 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe spații restrânse, se semnalează ceață. În capitală, meteorologii anunță o vreme frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă urcă spre 31-32 de grade în termometre, în timp ce cerul rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima nopții se situează în jurul valorii de 16-17 grade, scăzând până la 14 grade în zona preorășenească. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu GIR. 87,9 FM.
3: Radio Energy cu GIR. 87,9 FM. Radio Energy.

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.
5: Energy.

Notice acum, super remix, opa, opa. 9 minute ne despart de ora 13. Ozon Dragostea din Tei, Blackster Future Rave. Un alt remix în playlistul Energy Mix Music de azi. Am avut și Ray Liot, I'm OK, but I'm not. Am avut în playlist și Gunter cu piesa Touch Me. Mergem mai departe cu hiturile. Am pregătit Carla Morrison, Todo Pasa. Avem și Mo Black, Benja și French, Yamore, puțin mai târziu. Iar pe finalul orei 12 ne întâlnim cu Camila Cabello, Shawn Mendes, piesa Señorita.

0: așa stăm cu hiturile, iar noi ne auzim imediat după publicitatea Energy. Eu te salut încă o dată oriunde te afli în acest moment. Stăm împreună până la ora 14. Suntem la ediția Energy Mix Music de joi. Încă puțin și vine weekendul pe care îl așteptăm cu toții. Rămâi aici, da? Cu hiturile faine.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place. Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: 87.9 FM. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
2: Radio Energy Cugir, 10 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. CSS opțional în 2026, cât costă asigurarea de sănătate, cine poate beneficia și cum se plătește, aflăm în câteva momente. Peste 400 de studenți sunt prezenți în aceste zile la Alba Iulia, are loc Uniunea Studenților din România. Autostrada Sibiu-Pitești, asfaltări pe segmentul Cornetu-Tigveni. Stadiul lucrărilor a ajuns la 18%. Noi imagini cu surparea de pe A10 Sebeș-Turda, situația se agravează. Crăpătura din asfalt ajunge către cea de-a doua bandă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 10 septembrie. Căldură sufocantă urmată de furtuni, vijelii și grindină în jumătate din țară. Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate dintr-o altă categorie pot opta în 2026 pentru plata contribuției la sănătate și pot dobândi astfel calitatea de asigurat în sistemul public. CSS opțional costă 2430 de lei pentru 12 luni, iar suma se achită în două tranșe. Opțiunea se va face prin declarația unică, formularul 212, care poate fi transmis online prin SPV sau depus în format fizic la ANAF. Persoanele care nu au venituri și nu beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuției se pot asigura voluntar în sistemul public prin plata CSS, contribuția de asigurări sociale de sănătate. Procedura este reglementată de codul fiscal, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, a inclus în ghidul declarației unice pentru 2026 atât categoriile care pot opta pentru plată, cât și modul de calcul și termenele. Pentru persoanele care optează în 2026, CSS se calculează prin aplicarea cotei de 10% la o bază egală cu 6 salarii minime brute pe țară. Pentru calcul este utilizat salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului pentru care se datorează contribuția, potrivit regulilor explicate de ANAF. La 1 ianuarie 2026, salariul minim brut era de 4050 de lei. Prin urmare, o persoană fără venituri care optează în 2026 pentru asigurarea de sănătate datorează 2430 de lei. Peste 400 de studenți sunt prezenți în aceste zile la Alba Iulia, în perioada 10-13 septembrie. Reprezentanții ai peste 100 de organizații studențești din 18 centre universitare sunt prezenți în cadrul Uniunii Studenților din România. Evenimentele debutează în cadrul conferinței Vocea, valorificarea oportunităților de cetățenie și educație activă, un spațiu de dialog direct între studenții reprezentanți din toată țara și decidenți din administrația publică, mediul universitar, mediul privat și instituțiile publice, pe teme esențiale pentru tinerii lideri, gestionarea resurselor, administrarea unei comunități și provocările liderilor de mâine. Gala studenților din România este momentul în care sunt celebrate contribuțiile care au marcat comunitatea studențească în ultimul an. Cu peste 60 de candidaturi înscrise în această ediție, sunt premiate organizațiile studențești, proiectele și studenții care au propus o schimbare reală în universitățile și comunitățile din care fac parte, în fața celor peste 400 de participanți veniți din întreaga țară. Târgul asociațiilor este momentul în care organizațiile studențești își prezintă cultura organizațională, proiectele și inițiativele, iar publicul din Alba Iulia vede într-un singur loc ce construiesc studenții din întreaga țară. Programul mai cuprinde peste 20 de sesiuni de formare și ateliere tematice, axate pe dezvoltare organizațională și reprezentare studențească, alături de ședințele în plen, în cadrul cărora federația își stabilește pozițiile publice pentru anul universitar care începe. constructorii secțiunii 3 Cornetul Ticvenia, autostrăzii A1 Sibiu Pitești au început să aștearnă primele straturi de asfalt. Deocamdată pe un tronson experimental de 400 de metri, testul va stabili rețeta de asfalt care va fi folosită pe cei 37,4 km ai secțiunii. Stadiul fizic al proiectului a ajuns la aproximativ 18%, însă lucrările se desfășoară în prezent pe aproximativ 30% din șantier, extinderea lor fiind condiționată de finalizarea procedurilor pentru acordul de mediu revizuit. Un nou front de lucru a fost deschis pe una dintre cele mai complexe secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești. Asocierea WeBuild Tancrad a început asfaltarea experimentală între kilometrii 71 și 71 plus 400, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Asfaltul este așternut în două straturi succesive, iar rezultatele obținute pe cei 400 de metri vor fi folosite pentru stabilirea soluției finale, ce urmează să fie aplicată pe întreaga secțiune Cornetul Ticveni. Operațiunea este importantă pentru stabilirea rețetei finale de asfalt, care va fi așternut pe întreaga secțiune 3 autostrăzi, a transmis Cristian Pistol. Secțiunea Cornetul Ticveni are 37,4 km și traversează zona montană dintre județele Vâlcea și Argeș. În prezent, constructorii lucrează efectiv pe aproximativ 30% din suprafața șantierului. Sunt deschise fronturi de lucru la tunelul Poiana, 14 poduri și viaducte și terasamente. Stadiul fizic general a ajuns la aproximativ 18% potrivit datelor anunțate de conducerea CNAIR pe 8 septembrie. La sfârșitul lunii august, CNAIR anunța un stadiu fizic de 17,35% pe secțiunea Cornetul Ticveni. La acel moment, asocierea WeBuild Tancrad avea mobilizați aproximativ 1000 de muncitori și 512 utilaje și echipamente, fiind executate lucrări de excavații, consolidări, umpluturi și structuri pe sectoarele pentru care existau autorizații de construire. Unul dintre principalele obstacole pentru extinderea șantierului rămâne procedura de revizuire a acordului de mediu. CNAIR a anunțat în august că documentația necesară pentru obținerea acordului revizuit de mediu pentru secțiunea Cornetul Ticveni a fost depusă la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate pe 12 august. Până la finalizarea procedurii și emiterea autorizațiilor de construire pentru sectoarele rămase, constructorul nu poate lucra simultan pe întreaga lungime de 37,4 km. Șeful CNAIR a precizat și în anunțul din 8 septembrie că lipsa acordului revizuit de mediu pentru o parte a secțiunii este motivul pentru care lucrările se desfășoară deocamdată pe numai aproximativ 30% din șantier. Contractul pentru proiectarea și construirea secțiunii 3 are o valoare de 5,323 miliarde lei fără TVA și este finanțat prin programul Transport. Constructorul este asocierea italiano-română WeBuild SPA Tancrad SRL. Compania WeBuild arată că această secțiune este una dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic, traseul traversând Carpații și incluzând numeroase structuri și un tunel cu o lungime de aproximativ 1,7 km. Noi imagini au apărut în mediul online cu surparea de pe A10 Sebeș-Turda. Situația rămâne critică în zona kilometrului 66. Alunecarea de teren care afectează carosabilul și terasamentul se agravează pe zi ce trece, iar lucrările definitive de consolidare nu au început conform calendarului prezentat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în luna iulie. Intervenția este întârziată de finalizarea documentației tehnice și de obținerea autorizației de construire în regim de urgență. Între timp, terenul continuă să fie instabil, iar restricțiile de circulație se mențin. Nu a fost comunicat public un nou calendar complet care să arate data exactă a începerii lucrărilor și momentul în care circulația va putea fi reluată în condiții normale. În lipsa unui anunț oficial actualizat, termenul final al intervenției rămâne neclar. Problemele au apărut pe lotul 4 al autostrăzii în zona kilometrului 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia, potrivit imaginilor surprinse de reporterii Alba 24. O porțiune de drum s-a desprins cu aproape 1 metru, iar alunecarea a continuat către cea de-a doua bandă. Taluzul și parapetele de protecție au fost afectate pe o distanță de peste 50 de metri. CNR a solicitat realizarea unei expertize pentru stabilirea cauzei surpării și pentru a determina dacă degradările sunt consecința unei erori de proiectare sau de execuție. Printre explicațiile prezentate până acum se numără instabilitatea terenului și infiltrațiile de apă în terasament. Expertiza tehnică integrală și proiectul definitiv de remediere nu au fost însă făcute publice, astfel că soluția tehnică exactă nu poate fi evaluată independent. Pe 8 iulie, CNR a anunțat că au ajuns la o înțelegere cu PORR, constructorul lotului 4, pentru remedierea definitivă a surpării. Calendarul comunicat atunci prevedea elaborarea proiectului tehnic în perioada 13 iulie-13 august, începerea ulterioară a lucrărilor de consolidare și o durată estimată de aproximativ 2 luni pentru execuția propriu-zisă. La începutul lunii septembrie, șantierul pentru intervenția definitivă nu a fost însă deschis.
0: Urmează meteo.
2: Vremea se menține călduroasă pe arii extinse din Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul prezintă norări temporare în regiunile vestice, nordice și parțial în centrul țării. Sunt prognozate perioade cu averse și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 1 până la 5 litri pe metrul pătrat și izolat de 6-10 litri pe metrul pătrat. Vântul suflă slab și moderat astăzi, însă prezintă intensificări temporare pe parcursul zilei, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km pe oră, în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mai mici în Transilvania, Banat și Crișana. Zonele cele mai afectate de rafale și instabilitate vor resimți o schimbare bruscă a atmosferei. Temperaturile maxime ale zilei se încadrează între 24 de grade în zona litoralului și 35 de grade în sudul Banatului. Valorile minime coboară până la 7 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe spații restrânse, se semnalează ceață. În capitală, meteorologii anunță o vreme frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă urcă spre 31-32 de grade în termometre, în timp ce cerul rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima nopții se situează în jurul valorii de 16-17 grade, scăzând până la 14 grade în zona preorășenească. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

dimineața noastră în acest moment. Aproximativ 7 minute mai avem până la publicitatea Energy. Venga Boys, Shalala urmează în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Imediat după ne întâlnim cu The Weeknd, Blinding Lights on a Vintage Dance Remix pentru tine. The Rasmus in the Shadow și Yo The Beloved Sweet Harmony pe finalul ediției Energy Mix Music de azi. Ascultăm și Sia cu Unstoppable. Cam așa stăm cu hiturile până la ora 14. Eu te salut, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Ediție de început de weekend, asta înseamnă că avem pregătit playlistul cu hituri românești și musai să ne bucurăm de muzica românească împreună aici pe frecvență și să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează, pentru că mâine e vineri, e început de weekend, cu siguranță așteptați cu toții weekendul. Eu îl aștept, vă spun sincer, abia aștept să vină weekendul. Vremea bună e prezentă, meteorologia anunța vreme faină pentru weekendul ce urmează. Asta ar trebui să ne facă bucuroși, să ne îmbucure acest lucru. Eu sunt Alțin la microfon și la butoane. Am fost pentru voi astăzi cu superhiturile. Rămânem cu muzica până la 14 fix și imediat după redeschidem porțile dorului, schimbăm repertoriul muzical. Iar noi ne reauzim mâine. O zi frumoasă, bye bye!

Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră.

Atenție și mediul înconjurător. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covor.

0: curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

0: наші мощні у двіга нами.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
6: Radio Energy cu Gir, 10 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. CSS opțional în 2026, cât costă asigurarea de sănătate, cine poate beneficia și cum se plătește, aflăm în câteva momente. Peste 400 de studenți sunt prezenți în aceste zile la Alba Iulia, are loc Uniunea Studenților din România. Autostrada Sibiu-Pitești, asfaltări pe segmentul Cornetu-Tigveni, stadiul lucrărilor a ajuns la 18%. Noi imagini cu surparea de pe A10 Sebeș-Turda, situația se agravează. Crăpătura din asfalt ajunge către cea de-a doua bandă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 10 septembrie. Căldură sufocantă urmată de furtuni, vijelii și grindină în jumătate din țară. Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate dintr-o altă categorie pot opta în 2026 pentru plata contribuției la sănătate și pot dobândi astfel calitatea de asigurat în sistemul public. CSS opțional costă 2430 de lei pentru 12 luni, iar suma se achită în două tranșe. Opțiunea se va face prin declarația unică, formularul 212, care poate fi transmis online prin SPV sau depus în format fizic la ANAF. Persoanele care nu au venituri și nu beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuției se pot asigura voluntar în sistemul public prin plata CSS, contribuția de asigurări sociale de sănătate. Procedura este reglementată de codul fiscal, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, a inclus în ghidul declarației unice pentru 2026 atât categoriile care pot opta pentru plată, cât și modul de calcul și termenele. Pentru persoanele care optează în 2026, CSS se calculează prin aplicarea cotei de 10% la o bază egală cu 6 salarii minime brute pe țară. Pentru calcul este utilizat salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului pentru care se datorează contribuția, potrivit regulilor explicate de ANAF. La 1 ianuarie 2026, salariul minim brut era de 4050 de lei. Prin urmare, o persoană fără venituri care optează în 2026 pentru asigurarea de sănătate datorează 2430 de lei. Peste 400 de studenți sunt prezenți în aceste zile la Alba Iulia, în perioada 10-13 septembrie. Reprezentanții ai peste 100 de organizații studențești din 18 centre universitare sunt prezenți în cadrul Uniunii Studenților din România. Evenimentele debutează în cadrul conferinței Vocea, valorificarea oportunităților de cetățenie și educație activă, un spațiu de dialog direct între studenții reprezentanți din toată țara și decidenți din administrația publică, mediul universitar, mediul privat și instituțiile publice, pe teme esențiale pentru tinerii lideri, gestionarea resurselor, administrarea unei comunități și provocările liderilor de mâine. Gala studenților din România este momentul în care sunt celebrate contribuțiile care au marcat comunitatea studențească în ultimul an. Cu peste 60 de candidaturi înscrise în această ediție, sunt premiate organizațiile studențești, proiectele și studenții care au propus o schimbare reală în universitățile și comunitățile din care fac parte, în fața celor peste 400 de participanți veniți din întreaga țară. Târgul asociațiilor este momentul în care organizațiile studențești își prezintă cultura organizațională, proiectele și inițiativele, iar publicul din Alba Iulia vede într-un singur loc ce construiesc studenții din întreaga țară. Programul mai cuprinde peste 20 de sesiuni de formare și ateliere tematice, axate pe dezvoltare organizațională și reprezentare studențească, alături de ședințele în plen, în cadrul cărora federația își stabilește pozițiile publice pentru anul universitar care începe. constructorii secțiunii 3 Cornetul Tigvenia, autostrăzii A1 Sibiu Pitești au început să aștearnă primele straturi de asfalt. Deocamdată pe un tronson experimental de 400 de metri, testul va stabili rețeta de asfalt care va fi folosită pe cei 37,4 km ai secțiunii. Stadiul fizic al proiectului a ajuns la aproximativ 18%, însă lucrările se desfășoară în prezent pe aproximativ 30% din șantier, extinderea lor fiind condiționată de finalizarea procedurilor pentru acordul de mediu revizuit. Un nou front de lucru a fost deschis pe una dintre cele mai complexe secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești. Asocierea WeBuild Tancrad a început asfaltarea experimentală între kilometrii 71 și 71 plus 400, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Asfaltul este așternut în două straturi succesive, iar rezultatele obținute pe cei 400 de metri vor fi folosite pentru stabilirea soluției finale, ce urmează să fie aplicată pe întreaga secțiune Cornetul Tigveni. Operațiunea este importantă pentru stabilirea rețetei finale de asfalt, care va fi așternut pe întreaga secțiune 3 autostrăzi, a transmis Cristian Pistol. Secțiunea Cornetul Tigveni are 37,4 km și traversează zona montană dintre județele Vâlcea și Argeș. În prezent, constructorii lucrează efectiv pe aproximativ 30% din suprafața șantierului. Sunt deschise fronturi de lucru la tunelul Poiana, 14 poduri și viaducte și terasamente. Stadiul fizic general a ajuns la aproximativ 18% potrivit datelor anunțate de conducerea CNAIR pe 8 septembrie. La sfârșitul lunii august, CNAIR anunța un stadiu fizic de 17,35% pe secțiunea Cornetul Tigveni. La acel moment, asocierea WeBuild Tancrad avea mobilizați aproximativ 1000 de muncitori și 512 utilaje și echipamente, fiind executate lucrări de excavații, consolidări, umpluturi și structuri pe sectoarele pentru care existau autorizații de construire. Unul dintre principalele obstacole pentru extinderea șantierului rămâne procedura de revizuire a acordului de mediu. CNAIR a anunțat în august că documentația necesară pentru obținerea acordului revizuit de mediu pentru secțiunea Cornetul Tigveni a fost depusă la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate pe 12 august. Până la finalizarea procedurii și emiterea autorizațiilor de construire pentru sectoarele rămase, constructorul nu poate lucra simultan pe întreaga lungime de 37,4 km. Șeful CNAIR a precizat și în anunțul din 8 septembrie că lipsa acordului revizuit de mediu pentru o parte a secțiunii este motivul pentru care lucrările se desfășoară deocamdată pe numai aproximativ 30% din șantier. Contractul pentru proiectarea și construirea secțiunii 3 are o valoare de 5,323 miliarde lei fără TVA și este finanțat prin programul Transport. Constructorul este asocierea italiano-română WeBuild SPA Tancrad SRL. Compania WeBuild arată că această secțiune este una dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic, traseul traversând Carpații și incluzând numeroase structuri și un tunel cu o lungime de aproximativ 1,7 km. Noi imagini au apărut în mediul online cu surparea de pe A10 Sebeș-Turda. Situația rămâne critică în zona kilometrului 66. Alunecarea de teren care afectează carosabilul și terasamentul se agravează pe zi ce trece, iar lucrările definitive de consolidare nu au început conform calendarului prezentat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în luna iulie. Intervenția este întârziată de finalizarea documentației tehnice și de obținerea autorizației de construire în regim de urgență. Între timp, terenul continuă să fie instabil, iar restricțiile de circulație se mențin. Nu a fost comunicat public un nou calendar complet care să arate data exactă a începerii lucrărilor și momentul în care circulația va putea fi reluată în condiții normale. În lipsa unui anunț oficial actualizat, termenul final al intervenției rămâne neclar. Problemele au apărut pe lotul 4 al autostrăzii în zona kilometrului 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia, potrivit imaginilor surprinse de reporterii Alba 24. O porțiune de drum s-a desprins cu aproape un metru, iar alunecarea a continuat către cea de-a doua bandă. Taluzul și parapetele de protecție au fost afectate pe o distanță de peste 50 de metri. CNR am solicitat realizarea unei expertize pentru stabilirea cauzei surpării și pentru a determina dacă degradările sunt consecința unei erori de proiectare sau de execuție. Printre explicațiile prezentate până acum se numără instabilitatea terenului și infiltrațiile de apă în terasament. Expertiza tehnică integrală și proiectul definitiv de remediere nu au fost însă făcute publice, astfel că soluția tehnică exactă nu poate fi evaluată independent. Pe 8 iulie, CNR a anunțat că au ajuns la o înțelegere cu PORR, constructorul lotului 4, pentru remedierea definitivă a surpării. Calendarul comunicat atunci prevedea elaborarea proiectului tehnic în perioada 13 iulie-13 august, începerea ulterioară a lucrărilor de consolidare și o durată estimată de aproximativ 2 luni pentru execuția propriu-zisă. La începutul lunii septembrie, șantierul pentru intervenția definitivă nu a fost însă deschis.
2: Urmează meteo.
6: Vremea se menține călduroasă pe arii extinse din Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul prezintă norări temporare în regiunile vestice, nordice și parțial în centrul țării. Sunt prognozate perioade cu averse și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 1 până la 5 litri pe metrul pătrat și izolat de 6-10 litri pe metrul pătrat. Vântul suflă slab și moderat astăzi, însă prezintă intensificări temporare pe parcursul zilei, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km pe oră, în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mai mici în Transilvania, Banat și Crișana. Zonele cele mai afectate de rafale și instabilitate vor resimți o schimbare bruscă a atmosferei. Temperaturile maxime ale zilei se încadrează între 24 de grade în zona litoralului și 35 de grade în sudul Banatului. Valorile minime coboară până la 7 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe spații restrânse, se semnalează ceață. În capitală, meteorologii anunță o vreme frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă urcă spre 31-32 de grade în termometre, în timp ce cerul rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima nopții se situează în jurul valorii de 16-17 grade, scăzând până la 14 grade în zona preorășenească. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
5: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
7: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Instaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed.

0: afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Tool Holder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și

0: ce mare nu ți-a mai jucat.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy cu Gir, 10 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. CSS opțional în 2026, cât costă asigurarea de sănătate, cine poate beneficia și cum se plătește, aflăm în câteva momente. Peste 400 de studenți sunt prezenți în aceste zile la Alba Iulia, are loc Uniunea Studenților din România. Autostrada Sibiu-Pitești, asfaltări pe segmentul Cornetu-Tigveni, stadiul lucrărilor a ajuns la 18%. Noi imagini cu surparea de pe A10 Sebeș-Turda, situația se agravează. Crăpătura din asfalt ajunge către cea de-a doua bandă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 10 septembrie. Căldură sufocantă urmată de furtuni, vijelii și grindină în jumătate din țară. Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate dintr-o altă categorie pot opta în 2026 pentru plata contribuției la sănătate și pot dobândi astfel calitatea de asigurat în sistemul public. CSS opțional costă 2430 de lei pentru 12 luni, iar suma se achită în două tranșe. Opțiunea se va face prin declarația unică, formularul 212, care poate fi transmis online prin SPV sau depus în format fizic la ANAF. Persoanele care nu au venituri și nu beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuției se pot asigura voluntar în sistemul public prin plata CSS, contribuția de asigurări sociale de sănătate. Procedura este reglementată de codul fiscal, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, a inclus în ghidul declarației unice pentru 2026 atât categoriile care pot opta pentru plată, cât și modul de calcul și termenele. Pentru persoanele care optează în 2026, CSS se calculează prin aplicarea cotei de 10% la o bază egală cu 6 salarii minime brute pe țară. Pentru calcul este utilizat salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului pentru care se datorează contribuția, potrivit regulilor explicate de ANAF. La 1 ianuarie 2026, salariul minim brut era de 4050 de lei. Prin urmare, o persoană fără venituri care optează în 2026 pentru asigurarea de sănătate datorează 2430 de lei. Peste 400 de studenți sunt prezenți în aceste zile la Alba Iulia, în perioada 10-13 septembrie. Reprezentanții ai peste 100 de organizații studențești din 18 centre universitare sunt prezenți în cadrul Uniunii Studenților din România. Evenimentele debutează în cadrul conferinței Vocea, valorificarea oportunităților de cetățenie și educație activă, un spațiu de dialog direct între studenții reprezentanți din toată țara și decidenți din administrația publică, mediul universitar, mediul privat și instituțiile publice, pe teme esențiale pentru tinerii lideri, gestionarea resurselor, administrarea unei comunități și provocările liderilor de mâine. Gala studenților din România este momentul în care sunt celebrate contribuțiile care au marcat comunitatea studențească în ultimul an. Cu peste 60 de candidaturi înscrise în această ediție, sunt premiate organizațiile studențești, proiectele și studenții care au propus o schimbare reală în universitățile și comunitățile din care fac parte, în fața celor peste 400 de participanți veniți din întreaga țară. Târgul asociațiilor este momentul în care organizațiile studențești își prezintă cultura organizațională, proiectele și inițiativele, iar publicul din Alba Iulia vede într-un singur loc ce construiesc studenții din întreaga țară. Programul mai cuprinde peste 20 de sesiuni de formare și ateliere tematice, axate pe dezvoltare organizațională și reprezentare studențească, alături de ședințele în plen, în cadrul cărora federația își stabilește pozițiile publice pentru anul universitar care începe. constructorii secțiunii 3 Cornetul Tigvenia, autostrăzii A1 Sibiu Pitești au început să aștearnă primele straturi de asfalt. Deocamdată pe un tronson experimental de 400 de metri, testul va stabili rețeta de asfalt care va fi folosită pe cei 37,4 km ai secțiunii. Stadiul fizic al proiectului a ajuns la aproximativ 18%, însă lucrările se desfășoară în prezent pe aproximativ 30% din șantier, extinderea lor fiind condiționată de finalizarea procedurilor pentru acordul de mediu revizuit. Un nou front de lucru a fost deschis pe una dintre cele mai complexe secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești. Asocierea WeBuild Tancrad a început asfaltarea experimentală între kilometrii 71 și 71+400, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Asfaltul este așternut în două straturi succesive, iar rezultatele obținute pe cei 400 de metri vor fi folosite pentru stabilirea soluției finale, ce urmează să fie aplicată pe întreaga secțiune Cornetul Tigveni. Operațiunea este importantă pentru stabilirea rețetei finale de asfalt, care va fi așternut pe întreaga secțiune 3 autostrăzi, a transmis Cristian Pistol. Secțiunea Cornetul Tigveni are 37,4 km și traversează zona montană dintre județele Vâlcea și Argeș. În prezent, constructorii lucrează efectiv pe aproximativ 30% din suprafața șantierului. Sunt deschise fronturi de lucru la tunelul Poiana, 14 poduri și viaducte și terasamente. Stadiul fizic general a ajuns la aproximativ 18%, potrivit datelor anunțate de conducerea CNAIR pe 8 septembrie. La sfârșitul lunii august, CNAIR anunța un stadiu fizic de 17,35% pe secțiunea Cornetul Tigveni. La acel moment, asocierea WeBuild Tancrad avea mobilizați aproximativ 1000 de muncitori și 512 utilaje și echipamente, fiind executate lucrări de excavații, consolidări, umpluturi și structuri pe sectoarele pentru care existau autorizații de construire. Unul dintre principalele obstacole pentru extinderea șantierului rămâne procedura de revizuire a acordului de mediu. CNAIR a anunțat în august că documentația necesară pentru obținerea acordului revizuit de mediu pentru secțiunea Cornetul Tigveni a fost depusă la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate pe 12 august. Până la finalizarea procedurii și emiterea autorizațiilor de construire pentru sectoarele rămase, constructorul nu poate lucra simultan pe întreaga lungime de 37,4 km. Șeful CNAIR a precizat și în anunțul din 8 septembrie că lipsa acordului revizuit de mediu pentru o parte a secțiunii este motivul pentru care lucrările se desfășoară deocamdată pe numai aproximativ 30% din șantier. Contractul pentru proiectarea și construirea secțiunii 3 are o valoare de 5,323 miliarde lei fără TVA și este finanțat prin programul Transport. Constructorul este asocierea italiano-română WeBuild SPA Tancrad SRL. Compania WeBuild arată că această secțiune este una dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic, traseul traversând Carpații și incluzând numeroase structuri și un tunel cu o lungime de aproximativ 1,7 km. Noi imagini au apărut în mediul online cu surparea de pe A10 Sebeș-Turda. Situația rămâne critică în zona kilometrului 66. Alunecarea de teren care afectează carosabilul și terasamentul se agravează pe zi ce trece, iar lucrările definitive de consolidare nu au început conform calendarului prezentat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în luna iulie. Intervenția este întârziată de finalizarea documentației tehnice și de obținerea autorizației de construire în regim de urgență. Între timp, terenul continuă să fie instabil, iar restricțiile de circulație se mențin. Nu a fost comunicat public un nou calendar complet care să arate data exactă a începerii lucrărilor și momentul în care circulația va putea fi reluată în condiții normale. În lipsa unui anunț oficial actualizat, termenul final al intervenției rămâne neclar. Problemele au apărut pe lotul 4 al autostrăzii în zona kilometrului 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia, potrivit imaginilor surprinse de reporterii Alba 24. O porțiune de drum s-a desprins cu aproape un metru, iar alunecarea a continuat către cea de-a doua bandă. Taluzul și parapetele de protecție au fost afectate pe o distanță de peste 50 de metri. CNAIR a solicitat realizarea unei expertize pentru stabilirea cauzei surpării și pentru a determina dacă degradările sunt consecința unei erori de proiectare sau de execuție. Printre explicațiile prezentate până acum se numără instabilitatea terenului și infiltrațiile de apă în terasament. Expertiza tehnică integrală și proiectul definitiv de remediere nu au fost însă făcute publice, astfel că soluția tehnică exactă nu poate fi evaluată independent. Pe 8 iulie, CNAIR a anunțat că au ajuns la o înțelegere cu PORR, constructorul lotului 4, pentru remedierea definitivă a surpării. Calendarul comunicat atunci prevedea elaborarea proiectului tehnic în perioada 13 iulie-13 august, începerea ulterioară a lucrărilor de consolidare și o durată estimată de aproximativ 2 luni pentru execuția propriu-zisă. La începutul lunii septembrie, șantierul pentru intervenția definitivă nu a fost însă deschis.
2: Urmează meteo.
1: Vremea se menține călduroasă pe arii extinse din Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul prezintă norări temporare în regiunile vestice, nordice și parțial în centrul țării. Sunt prognozate perioade cu averse și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 1 până la 5 litri pe metrul pătrat și izolat de 6-10 litri pe metrul pătrat. Vântul suflă slab și moderat astăzi, însă prezintă intensificări temporare pe parcursul zilei cu viteze la rafală în general de 40-50 de km pe oră, în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mai mici în Transilvania, Banat și Crișana. Zonele cele mai afectate de rafale și instabilitate vor resimți o schimbare bruscă a atmosferei. Temperaturile maxime ale zilei se încadrează între 24 de grade în zona litoralului și 35 de grade în sudul Banatului. Valorile minime coboară până la 7 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe spații restrânse, se semnalează ceață. În capitală, meteorologii anunță o vreme frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă urcă spre 31-32 de grade în termometre, în timp ce cerul rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima nopții se situează în jurul valorii de 16-17 grade, scăzând până la 14 grade în zona preorășenească. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cultec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: shall back the night. It's only a dream. You see you ride a dancing like a clown. Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: muzică exact cum îți place. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy cu GIR. Radio
1: Energy 87,9 Energy

87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy Cugir, www.radioenergycugir.ro.

0: Radio Energy cu gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Asculți Radio Energy cu gir. Asculți Radio Energy cu gir.

Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir, doza ta zilnică de energie muzicală.

Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place. Well, I

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy. Sunetul

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy Cugir, 87,9 FM.

0: Radio Energy Cugil. Flux continuu de hituri.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului.